0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnico.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
3: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
2: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, ura je 7 in na 23. maja se prebujamo v dobri družbi. Ja, danes pa sem jaz z vami, 7 je mimo in čas je, da si kavo skuhamo tisti, ki smo se že prebudili. Zjutraj je zunaj zdaj prijetnih 15 stopinj že, čez dan bo delno oblačno, tudi nekaj sonca, ampak toplo, do 24 stopinj. Šibek veter bo tudi prisoten ponekod, drugače pa nič kaj večjih posebnosti. Lušten vikend je pred nami, naslednji komad pa kar prepustimo se po moje najboljše glasbi ob tej uri. V konec 90-ih skočimo, ko so se po dolgih 17 letih tišine na sceno vrnila ena največjih zasedb, Blondie, za to pesmijo. Dobro jutro sem in Marija.

0: 23. maja pa za tiste, ki verjamejo v zvezde, ki jih zanima, kaj danes pravi horoskop, je takole. Oveni, ovni, pogumno se boste soočili s tistim, kar ste odlašali. Jeklena volja bo dala krila, dejstvo pa je, da tudi lepa beseda vedno lepo mesto najde. Biki, kaj boste vi odkrili? Je kaj vas veseli? Napredovali boste tudi v ljubezni in delo na vrtu vam bo pomagalo, tako da boste dobili tisti notranji mir. Dvojčki se boste odpravili v naravo, priporočljivo je, da se odpravite v naravo in v tišini opazujete tudi živalski svet. Partnerjevi namigi bodo drzni, zdi se pa, da vas bo obiskala tudi vila optimizma. Kaj pravi horoskop za rake? Korak za korakom boste bližje svojim sanjam. Ujeti boste v primež čustvenih spominov, pa tistega, česar ne morete spremeniti, lahko sprejmete. Levi, vi boste doživeli paleto romantičnih izzivov. Nakazano je, da se bodo stvari obrnile v vašo korist, pa partnerjeva pomoč vam bo zelo koristna. Device, vas bo spremljala kopica obveznosti. Ja, kljub vsemu bo dan primeren za pogovor in sprehod. Tehnice, resnico boste pripravljeni tudi zagovarjati. Kaj pa v ljubezni? V ljubezni se bo mozaik usode zavrtil v vašo korist. Zavedajte se, da beseda ni konj. Kaj pa škorpioni? V prostem času boste zelo uživali. Nakazano je, da vas bodo spremljala romantična doživetja. Ugoden dan bo tudi za zadeve, ki bodo vezane na denar. Strelci, primeren dan bo za romantiko. Zvezde sreče bodo na vaši strani v ljubezni, predvsem pa sprostite se. Kozorogi, vi boste kovali določene načrte, odgovore na svoje vprašanje boste dobili v tišini in pa včasih je ugodno počakati, da se pokaže prava pot. Vodnari in vodnarke, odločili se boste in naredili določen prerez. Tako boste tudi spoznali, kdo vašo pomoč najbolj potrebuje in predvsem ločite zrno od pleve. Ribe in še ribe tako je, koraki usode se bodo zasukali tako, da boste imeli sami korist in sprejeti pa bo potrebno neke določene nove izzive. Dom bo oaza hrepenenja. Želim vam vsem tudi, da so vam zvezde naklonjene čisto celi dan, da je horoskop pisan vam na kožo. To je bil horoskop 12 minut čez 7.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je, okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: Poletje 2026 je tu.
6: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
5: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
6: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
5: 02-82-81-740.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Super jutro na Radio Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Pol osmih je in upam, da je kaka prva kava že prijela. Kaj ti zunaj se dela res krasen dan, imamo že 16 stopinj ponekod. Trenutno, torej na Ptuju, danes bo torej sončno čez dan, toplo, tudi čez 24 stopinj ponekod čez dan. Jutri podobno vreme, tudi sončno in toplo, ja, potem pa nič kaj drugače, torej čaka nas eno obdobje vročega, toplega vremena, torej lep vikend in pa poglejmo čez minutko, kaj pa še na cestah.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Ja, če vam se kam mudi na cestah, je takole. Na naših lokalnih cestah, tule okoli Ptuja, pa proti Ormožu je zaenkrat vse mirno, normalno, proti Mariboru tudi teče tekoče, kontra proti Gruškovju pa ni tekoče. Tam pa je zastoj in sicer zgodila se je prometna nesreča. Na tej avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju je namreč zaprt vozni pas, tam je zelo velika gužva. Zgodila se torej prometna nesreča. Previdno tam. Če opazite kakšne ostale posebnosti, pa smo mi tukaj. Na nič 80, 13, nič 2. Pa varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Evo, majska sobota je in hitro nazaj k muziki in fajne energiji. Čez kakih 10 minut pa se slišimo spet, ko vam pa razkrijem vse podrobnosti v današnjem čudovitem, dišečem in predvsem dobrodelnem dogodku. Čalapinkarijah. Ostanite z mano, fajn bo, še prej pa dobra glasba Westlife in Kingstoni. Ostanite z nami. Dobro jutro!

10 čez pol 8 nas razbujajo, bom rekel, Kingstoni. Oni so vedno tisti, ki dajo dobro, pozitivno energijo. In mi pozitivno energijo zbiramo in delimo tudi danes na Ptuju, pri Ptujski tržnici, kjer bo danes od 10. ure dalje dišalo po palačinkah. In za njimi stoji kdo drug, ne slastičarna, ampak srce. Naše srce, radiotednik Ptuj in Rotary klub Ptuj, pečemo palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. In na tržnici vas čakajo tudi otroška igrala, kolo sreče, čarodej, pa dobra volja, seveda. Tista posebna dobra volja, veste, ki jo čutiš, ko veš, da ko delaš nekaj lepega. Torej, od 10. ure dalje pridite, pojejte palačinko, pomagajte srcem. Sedaj pa dobra glasba, ki pa sodi tudi prav tako k takšnim temam, kaj ti poje ta gospod Don't Worry, Be Happy. Že 1990, ko se je pojavila prvič, je v vseh ljudeh zbujala vedno nekaj pozitivnega, dobrega. Uživajte in pridite potem po deseti na tržnico.

0: Cha la Picarie.
1: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
1: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, petlja, napitljiva igrala in tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem. Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vah čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Iščete pravo športno opremo.
3: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
2: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
3: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
2: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Au revoir Paris, ciao Italia.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Zim zelena pesem, 5 do 8, 7 Tears. Mi pa vam povemo, da se z novim tednom začenja tudi nova nagradna igra. Saj veste, vreme napoveduje vroče in vedno bliže tisto poletje in treba se pripraviti. Če slučajno še nimate kakšne klime, je zdaj ravno pravi čas, da skočite na Facebook Radija Ptuj in v sodelovanju s podjetjem Iblo mi podarjamo eno klimo, tistemu, ki bo seveda srečnež in bo izžreban. S ponedeljkom dalje se odvija to, že danes pa lahko greste na Facebook in vidite en video. Simona pa Dalibor sta zaigrala dobro zadevo, Simona kupuje toplotno, pa klimo mogoče bi rada zastojn dobila. V glavnem, skočite gor, šečkajte video, delite, komentirajte, napišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo v komentar in potem bomo podelili 4 praktične nagrade ter glavno nagrado klima napravo. Spremljate torej Radio Ptuj in redno preverjate tudi svoja zasebna sporočila, kajti med tednom bo mogoče sreča prav na vaši strani. To vam želimo, seveda, s podjetjem Iblo, da dobite tisto svojo sanjsko klimatsko napravo.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Ta konec tedna v Minoritskem samostanu na Ptuju poteka 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga skupaj s partnerji pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Na prireditvi so razstavljeni kmetijski izdelki iz 16 prehranskih skupin. Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič, zadnja leta v ocenjevanje prejmejo okoli 900 kmetijskih izdelkov, ki jih odda med 450 do 500 kmetij. Predtem jih na senzoričnih ocenjevanjih ocenijo strokovne komisije, ki podelijo tudi priznanja. Priznanja bo letos prejelo 789 izdelkov kmetij iz vse Slovenije, in sicer v kategorijah konzervativne, konzervirane, zelenjave, poljščin, izdelkov iz sadja, marmelad, kisov, suhega sadja, žganih pijač, sokov, sadnih vin, medu in čaja. Jutri pa še v kategorijah mlečnih, mesnih in ribjih izdelkov, izdelkov iz žit in testenin ter mlincev in vin. Javne službe Ptuj pa so v sklopu Interreg Euromed projekta Streets for Citizens kot vodilni partner na novem trgu blizu blagovnice na Ptuju uredile nov, sodobno zasnovan urbani kotiček, ki s klopmi in bogato zasaditvijo pomembno prispeva k prijetnejši podobi mestnega jedra. Prostor bo zaživel danes v sklopu dogodka Dan urbane kulture, na katerem bodo sodelovali Sašo Fenos, Jernej Gojković, plesni klub Pik in DJ Mr. Anderson. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj danes pripravljata tradicionalno prireditev čalapinkarije, namenjene otrokom, njihovim staršem in vsem, ki si želijo zabave in sprostitve. Na Ptujski tržnici od 10. ure dalje bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Tudi letos bo prireditev imela dobrodelno noto, saj bodo zbirali sredstva za dečka Teja, ki denar potrebuje za zdravljenje v tujini. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Pogled skozi okno ob 8 pravi, da je sončno, je tudi toplo, na Ptuju imamo 17 stopinj, meteorologi pa napovedujejo vroče, zdaj je že kar nekaj dni, tudi cel teden kaže sonce, pravzaprav danes bodo 25 stopinj, jutri podobno, celo do 28 ponekod kaže, prave poletne temperature bi lahko rekli. Torej precej jasno, sončno, v ponedeljek pa malo, kaj je pretežno jasno, dnevne temperature čez 30 čez teden. Uživajte v tem vikendu, v tem vremenu. Pa poglejmo še na ceste.
4: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 ura.
4: Vabljeni.
2: Na cestah je stanje takšno, kot sem prej že dejal, je bila prometna nesreča tam pri Dražencih na tej avtocesti proti Gruškovju. Še vedno je zastoj, mogoče celo še večji kot prej, kajti birajo se vozila, prometna je cesta proti Gruškovju že tak ali tak. Drugih posebnosti pa v naših krajih ni. Na Štajerski avtocesti je sicer zaprt uvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, če je kdo na tisti cesti. Če pa opazite kakšne ostale nevšečnosti na cestah, smo mi tukaj na 0,80, 13,02. Želimo vam varno vožnjo.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
2: 5:05 se družimo, če ste na cesti, naj bo potrpežljivost na vaši strani. Upam, da niste v tisti gužvi ravno tam med Lancov vasjo in Dražencih. Če ste, pa poslušajte dobro glasbo. Čez nekaj minut se vrnem v družbi s Tadejem Šinkom. Koga lahko pokličete tudi iz avta, če stojite kje, seveda pri miru v gužvi in ga vprašate, kakšni so kaj planeti. Če so mu zvezde kaj namenjene, ali pa če se bo gužva hitro rešila. Zdaj pa dobra glasba, Roxette, Spending My Time.

0: sem dobil. 12 čez 8 nas prebuja Žan Serčič. Vse je bilo prav, je naslov te pesmi lepe, pozitivne. Ko pa mi že pogledujemo, mislim se spogledujemo z zvezdami, z planeti, vedno v soboto ob tej uri pokličemo našega Tadeja Šinka in ga pozdravimo. Dobro jutro, Tadej.
1: Dobro jutro.
0: Kako si, kaj?
1: Danes se bom reč prav lep pozdrav na Ptuj, ker sem jaz tudi na Ptuju. Samo malo bolj daleč stran od vašega radija, ampak ne predaleč.
0: Vidiš, pa nisi samo danes, že kar nekaj dni si na Ptuju, ne? Baje.
1: Tako je, od srede, v sredo sem prišel in res uživam, lepo vreme je, dobra hrana, zanimivi ljudje, imam pa tudi nekaj delovnih izkušenj, se pravi tudi nekaj svetovanj, se pravi vse mora biti tako pač v življenju.
0: Torej te lahko poslušalci, poslušalke tudi osebno se srečajo s tabo ta vikend,
1: tako
0: če slučajno.
1: Tako je, če slučajno ima kdo kakšno tako željo ali kakšne zasebne zadeve, da bi se rad pogovoril, pa noče to po telefonski vezi, se lahko oglasi pri meni osebno na Ptuju v nekem diskretnem prostoru, se pravi tako, da ne bo nihče drugi slišal, seveda s tem si bomo olajšali dušo, naredili korak naprej, našli mogoče neko motivacijo in pa dobili tudi neko spodbudo pa energijo za naprej.
0: Dragi poslušalci, odlična priložnost, ne? Tadej je tukaj za vas. Imate kakšno vprašanje o ljubezni, službi, družini ali pa kaj vam prinaša na naslednji mesec, pokličite nas, tu sta številki, ne? 02771-2261 ali pa 02771-2260. Ni treba, da vprašate zapleteno, ne? Lahko je čist preprosto, Tadej, ne?
1: Preprosto vprašanje in tudi odgovor je popolnoma brezplačen. To je mogoče tudi dober poudarc, se pravi, vse kar je teh telefonskih impulzov.
0: Evo, tako je, že imamo prvi klic, ki ga sprejmemo in pozdravimo na dobro jutro. Komu?
2: Dobro jutro, Miran pri aparatu.
0: Miran, dobro jutro.
1: Miran, pozdravljeni.
0: Kaj vas zanima?
2: Zdravje.
1: Po konkretno, kaj gleda vas za zdravje? Zdravje širok pojem, povejte.
2: Konkretno urološko.
1: Urološko. Jaz bom eno zadevo rekel. Vi ste oseba, ki ste zdaj v enem zelo čustvenem krču, tudi ste nekoliko negativni, kar vas jaz popolnoma razumem, ker vas je strah, zadeva se bo uredila, je pa res, da boste morali iti še na nek alpuseg ali pa na neko terapijo. To vas čaka v roku 2 mesecev, potem pa vidim izboljšanje.
2: Hvala.
1: Lepo se imajte, srečno, nasvidanje.
0: Srečno. Ja, zdravje, splošna energija, kaj vse je tako pomembno za življenje? Naprimer, splošna energija za ta vikend pa za ta konec meseca.
1: Vsekakor bo zdaj čas, ko bomo morali narediti korak naprej, ko bomo imeli več veselja. Venera je šla živa dvojčka, se pravi, da bomo zelo komunikativni, Mars v znamenje bika, se pravi, to nakazuje na eno vztrajnost, delavnost, vestnost. Vsi vemo, tisti, ki so na vrtu, koliko je treba ene energije, da kaj izraste, ravno tako moramo pa negovati svojo notranjo energijo, pa imeti radi sebe. Dosti krat to pozabljamo, vsi skupaj.
0: Torej je čas bolj za akcijo, počitek ali druženje?
1: Eno in drugo. Za akcijo v smislu odnosov, za počitek pa v smislu tega, da naredimo korak naprej pri sebi. Zdaj je ta čas dvojčkov in dvojčki so razdvojeni. Dvojčki lahko delajo 5-10 stvari hkrati, brez problema.
0: Pa da vidimo, kaj jo zanima poslušalko ali poslušalca. Dobro jutro. Kdo nas kliče? Dobro jutro.
3: Halo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Povejte, kako vam je ime? Se slišimo?
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja. Povejte, kaj vas zanima?
3: Ja, mene zanima glede ortopedije. Bila sem dvakrat operirana na hrbtenici, zdaj sem imela magnetno kolko, pa da vidim, kaj me čaka.
1: Ali se kako jaz vam eno zadevo rekel? Vi ste v življenju pozabili nase, vse druge stvari dajte na prvo mesto. Moram poudariti, da niste nobena žrtev življenja, da pa se ne znate postaviti zase, čakajo vas svetli časi, odločiti se morate pa, kam boste vlagala svojo energijo. Jo boste vlagala za neumnosti ali boste pa vlagala v nekaj, kar bo razvojno. Pa lepo se imejte.
0: Hvala za klic.
1: Večno.
0: Tako je, različne stvari nas zanimajo. Kaj pa naprimer odnosi med znamenji, bodo ta vikend mogoče bolj družabna ali kaj se naj pazijo, naj bodo prehitro, da ne bodo prehitro žalijo?
1: Odnosi so vedno zabavni, pa vedno poučni. V tem vikendu bo mogoče nekoliko natančni, kajti pridobili bomo neke informacije, ki nas že dalj časa motijo in se vemo, kako je. Včasih je treba to povedati.
0: Ja. Tako. Kaj nam bo pa povedal naslednji poslušalec ali poslušalka? Dobro jutro. Koga imamo na liniji?
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, izvolite.
4: Drago, pri telefoni, jaz bi prašal za moje koleno, pa noge mi natekajo dol v gležnja.
1: A ste bili pri zdravniku?
4: Sem bil, ja.
1: Ste bili, pa niste bili zadovoljni z zdravnikom, enako kar vidim. Potem morajo še enkrat nazaj, kajti stvar ni v redu. Se bo uredila. Je pa res, da boste morali razmišljati bolj pozitivno, verjeti vase in se bolj postaviti zase. Tako je.
4: Aha.
1: Ja, ni to dobro. Prosim?
4: Ni dobro.
1: Ni dobro. Niste se dovolj dobro zmenili pri zdravniku. Morate iti nazaj. To vam razlagam.
4: Kaj še lahko nekaj vprašam?
1: Ne, eno vprašanje, žal. Dajmo trgo, bodmo pravični do vse.
0: Hvala lepa.
1: Lepo
0: ja.
1: Se imajte srečno.
4: Hvala lepa na cilje.
0: Že sprejemamo naslednji klic, ki pa nas pozdravlja. Kdo je to? Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, tudi vama. Na tej strani zemlja, Robert, Robi.
1: Ja, pozdravljeni.
5: Ja, pozdravljeni, gospod Šink. Tisto z roko je se uredilo, res lepo. Hvala za prvo. Ja. Ano vprašanje imam drugo. Zdaj se mi je nekaj spustil tu pod grlom, gnojna prišlo vun tisto, zdaj pa me je dva dni glava malo bolela, mislim, imam pikal v sredini. Danes je malo boljše, tati, kako se reče, dolfen sem vzel, sem bil pri doktori. Zanima pa me sledeča, če bo zdaj to do torka, to stvarno je izboljšalo, kaj je to zdaj?
1: Ja, malo se bo izboljšalo, sem videl, da imate vi eno fešto ali pa nekaj podobnega in bote mogli biti zelo pridan, če na ote hotel malo poslabša situacija. Glava vlada srcu.
5: Ja.
1: Ja, ja.
5: Nisem vas dobro razumel, glava vlada srcu, kako se to zdaj nisem?
1: Tako je, to pomeni, da morate z glavo na zabavo, da ne morate zdaj, če imate tam, ne vem, v izobilju vseh dobrot in pijače, vse popiti pa pojesti. Ne gre to tako. Mal bolj, kako bi rekel, zmerno. Vsaj v ta vikend, prav pa bo boljše.
5: Ok, hvala lepa.
0: Hvala vam. Pazite na se, imamo naslednji klic. Kdo nas kliče? Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koga imamo? Kdo nas je poklical?
1: Dobro jutro.
0: Se slišimo? Prosim, dobro jutro. Ja, dobro jutro, povejte.
1: Ja, dobro jutro, povejte, kje ste?
6: Dobro jutro, tu pa ja, Milena.
1: To je pa naša Milena, lepo pozdravljam, Milena, kako ste?
6: Pa za enkrat še v redu. Vprašala bi za mojo glavo. Imam pa tudi na desni, levi nogi, na stopalo dol kurje oko in to me pritiska na kosti. Bi lahko bilo tudi to, kaj povezano z glavo?
1: To ni povezano z glavo, znajo pa ta kurja očesa kar zelo boleti in potem razmišljamo, da jih imamo tudi na glavi. Glede glave se uredi, res je, da morate malo razmišljati pozitivno, pa imen barada sebe in pa tudi, kako ne rečem, dajte si ta vikend vzeti nekaj za kreativno energijo, pa delite kaj ustvarjalnega ali pa razmišljate kaj lepega ali pa preberte kaj lepega. Ali pa poslušajte Radio Ptuj, poslušajte Radio Ptuj, tudi tam boste izvedla veliko lepih, lepe glasbe slišala, tako bom rekel. No.
6: Ja, rada poslušam radio, tako. Pa si tudi zraven, kaj zapojam, če čuješ.
1: No, vidite, lepo, ker so si zapojite, pa bo življenje tako ili.
0: Vse lažje.
6: Tudi na vrtu rada delam.
1: Tako, tako, ampak v zmernosti, ja, veste, gospa Milena, zmernost je tista, ki je primerna, tako.
0: Hvala, gospa Milena, hvala. Lep vikend, še naprej.
6: Enako.
1: Srečno.
0: Srečno, evo, Tadej, vidiš pa je tudi nama minil hitro čas s tem, da smo še tudi komu kaj pomagala, ne?
1: Tako je, to je pa nekaj najlepšega v življenju, da lahko nekomu pomagaš.
0: Tadej, za konec pa še kakšna lepa misel, kaj naj si poslušalci vzamejo za ta majski vikend?
1: Mislim, meni je tale misel prišla danes pod roko iz ptičje pesmi, pravi pa takole. Že kot otroka so me imeli za posebneža. Nihče me ni razumel. Moj lastni oče mi je nekoč dejal, za norišico nisi dovolj nor, za samostan ne dovolj poduhovljen. Res ne vem, kaj naj s teboj. Odgovoril sem, nekoč so kokoši potaknili račje jajce. Ko se je račka izvalila, je pridno tekala za svojo kokošjo materjo, dokaj nista prišli do ribnika. Račka jo je obrala naravnost na vodo, kokoš pa je na breku zaskrbljeno kukodakala. Vidiš, dragi oče, stopil sem v ocean, spoznan, da sem v njem doma. In res nimaš vzroka, da bi me kaj očital, če si se odločil, da bo sam raje ostal na kopnem. Se pravi, da moramo sprejeti vse ljudi takšne in drugačne in imajmo se radi. Ne pa za konec povem še svojo telefonsko številko 041-428-966, 041-428-966, pa sem za tiste, ki bi želeli osebni obisk na Ptuju.
0: Hvala, Tadej. Ja, ti pa si vabljen tudi danes po 10. uri, da kakšno palačinko zmažeš tam na Ptujski tržnici, smo
1: tako,
0: tam.
1: Tako, tako. To sem se že pozanimal in to živim.
0: Krasno.
1: Imajte se radi in pa tudi hvala za povilo.
0: Tudi tebi, en lep vikend. Srečno.
1: Srečno.
0: Evo, mi smo pa ostali tu pri dobri glasbi. Z Tadejem Šinkom smo se pogovorili naslednji vikend ponovno. Če pa kaj prej, pa se veste, kakšna je telefonska. Tadej vam je povedal.
7: Astročvek na Radiu Ptuj.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Pol devetih je in zunaj že 17 stopinj na Ptuju. Sonce nas ogreva in ogrelo nas bo tja čez dan do 25 stopinj, to pa so že tiste temperature, ko uživamo. Ko tisti sončkari radi grejo ven, pa kako kavo na soncu spijejo. Jutri bo prav tako lep sončen dan, pa kaj bom rekel samo jutri? Cel teden potem, sploh ne vidim, če pogledaš na telefon, vremensko napoved vidiš samo sonce. Danes pa zato, ker je sončno, ja, tamle na Ptujski tržnici se že pripravlja. Poglejmo še na ceste.
2: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
1: Na cestah je že pestro, ja, prebujajo se, tudi ceste, nastajajo razni zastoji. Zastoj na primer je še vedno pri razcepu Draženci in Lancova vas proti Gruškoju, tam je bila prometna nesreča. Tam previdno, drugače na Štajerski avtocesti je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ostalih posebnosti ni, je pa že kar nekaj avtov na cestah, zato previdno in strpno. Želimo vam varno vožnjo, če sporočite nam kakšno informacijo, bomo zelo veseli, kakšno dobro ali slabo. Na nič 80 13 nič 2.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: 3 minute čez pol deveto se prebujamo. Ko pogledamo skozi okno in vidimo to sonce, nas res poboža in dobra glasba, naslednja tista meni najljubša, bom rekel, taka nežna, ki te mirno prebuja. Veste, tam na Ptujski tržnici se že pa pripravljajo. Ravno je kolegica prišla v studio po ene rekvizite in kaj? Poskrbljeno bo za otroke. Igrala se že postavljajo. V nadaljevanju čez minutko pa vam povem še kaj več. Mili moj in Severina, to jutro z vami, dobro jutro.

Tudi Jennifer Lopez na Radio Ptuj je 9:50, nas cuka, nas malo razvaja. Kaj pa vas mi razvajamo? Vas danes tudi z informacijo, da bo po 10 uri nekaj dobrega na Ptuju, da bo dišalo. Pa ste že kdaj študirali, da imamo vsi tako noro radi palačinke? Ma zakaj imamo tako noro radi palačinke? Sploh ni važno, če so s čokolado, domačo marmelado ali pa tiste sirove. Znanstveniki baje celo pravijo, da nas von po pečenem testu podzavestno vrne v otroštvo. Torej, ko vohneš palačinko, se spomniš otroštva, varno, toplo, sobotno jutro, pri babici, von po palačinkah, prebudi tisti čisti občutek domačnosti, zdaj pa reči, če ni res. In ravno danes to nujno rabimo, zato tudi vabljeni na Ptujsko tržnico po 10 uri, kjer se bo dogajalo naša ekipa Radija Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj. Tam že pripravljajo, postavljajo se igrala za otroke, lahko se bodo otroci igrali, pa dišalo bo torej po palačinkah. In pa, kaj je najbolj pomembno, da smo dobrodelni. Ves izkupiček gre za našega malega borca Teja, ki pa nujno potrebuje pomoč na poti do ozdravitve. Na tržnici bo lušno, Sonček je tudi poskrbel, da bo še toliko boljše, palačinke pa se bodo obračale in vas razvajale. Pridite tam po 10 uri, torej se vidimo, preden pa se potem že odločite in obujete, pa še ena čista, taka pesem, nostalgija za zraven, neka ritma iz tistih časov. Tukaj so Monkees in njihova legendarna I'm a Believer. Ker mi verjamemo v dobre ljudi, ne? Uživajte.

0: Veš, da so prlek izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Kako se jim te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
5: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
5: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
8: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
9: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
8: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
7: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj. Gastro, Petlja, Napihljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
5: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: dimineață cu Țintra Ptuj.
1: Nakupovalne središče Q-Center Ptuj se je v zadnjih letih uveljavilo kot nezaobidna točka za vse generacije. Z jasno zavezo kakovostnemu preživljanju prostega časa in podpori aktivnemu slogu življenja danes ponuja največjo izbiro športne opreme v širši regiji. Poleg vrhunske trgovinske ponudbe pa Q-Center ostaja zvest tudi lokalni tradiciji, saj so njihovi četrtkovi boljši sejmi prerasli v enega največjih kulinarično-družabnih dogodkov v Sloveniji. V Q-Centru Ptuj šport ni le dejavnost, temveč način življenja, da bi kupcem zagotovili brezkompromisno izbiro, center gosti kar dva svetovna športna velikana Sports Direct in Intersport. Z dvema mega poslovalnicama na enem mestu Q-center ponuja koncentracijo vrhunske opreme, ki ji v širši regiji ni para. Ne glede na to, ali ste profesionalni športnik, ljubiteljski tekač, navdušenec ali nad pohodništvom ali pa samo iščete opremo za ekipne športe, boste tukaj pod eno streho našli vse. Od najnovejših modelov obutve do specializiranih rekvizitov svetovno priznanih znamk. Ta edinstvena športna ponudba utrjuje Q-center kot prvo izbiro za vse, ki iščejo kakovost, strokovno svetovanje in tudi raznolikost na enem mestu. Ko se pa športni vrvež prevesi v četrtek, se parkirišče Q-centra spremeni v pravo sejemsko mesto. Boljši sejem v Q-centru je postal namreč slovenski fenomen, je stičišče tradicije, lokalne ponudbe in prostor, kjer lahko vsakdo najde kakšen skrit zaklad. Gre za enega največjih in najbolj obiskanih tovrstnih sejmov v državi, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč. A sejem ni le prostor za menjavo in nakup predmetov, je tudi kulinarično doživetje, brez primere. Von po domačih dobrotah obiskovalce spremlja na vsakem koraku. Ponudba je izjemna, od klasičnih jedi na žlico, ki spominjajo na babičino kuhinjo, in svežih pečenih pic do pravih sejemskih specialitet, kot so pečeno dojek in jagnjetina. Q-center Ptuj tako združuje. Uspešno združuje sodobne nakupovalne trende s spoštovanjem do kulinarike, lokalne identitete. Medtem ko dopoldnevi minevajo v znamenju iskanja najboljše športne opreme ali modnih kosov, so pa četrtki rezervirani torej za druženje ob vrhunski hrani in raziskovanju sejemske ponudbe. Vabljeni torej, da obiščete Q-center, bodi si zaradi športnega navdiha, bodi si zaradi nepozabnega utripa četrtkovega sejma. V Q-centru Ptuj je poskrbljeno za vse.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Janša po izvolitvi za predsednika vlade prejema čestitke iz tujine. SD s spremembami zakona na čakalne vrste pri vpisu k izbranemu zdravniku. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Ob tej uri 9 pa 4 minute, ja, promet se kar gosti, imamo kar prometne ceste, drugače je pa mirno, ni prevelikih zastojev, tam pri Dražencih tudi zastoj se že manjša zaradi prometne nesreče, prometno nesrečo so že odstranili proti Gruškovju. Iz prve roke pa vam lahko povem, da sem videl zdaj policijsko kontrolo, tukaj pri Osojnikovi cesti, mimo našega studija proti mostu je policijska kontrola, policistka je ustavila avtobus, zdaj pa ne vem, če samo avtobus ali se bojo zdaj omaknili, pa je bilo to samo točno za določen avtobus. Ali pa bojo še malo pogledali ostale voznike. Skratka, dobro je biti previden in malo biti bolj počasen kot prehiter. Želimo vam varno vožnjo, če pa opazite kakšne posebnosti, pa sporočite. Na nič 80 13 nič 2.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
6: Dobro jutro vam želim, 9:05. Ja, gledam zdaj tu čez okno in policistka se je odpeljala. To je dobra novica. Avtobus prav tako zgleda, da je bil sumljiv ta avtobus za to policistko. Tako da mirno, lepo se vozite, brez problema ponovno. Pa še vedno ostajate previdni. Mi pa v nadaljevanju spet govorimo nekaj o nekaj sladkem. Še preden se javim in vam malo povem, kakšne so palačinke po celem svetu, različne, ampak povsod dobre, si privoščimo to pesem, ki tudi govori o sladkem. Sladka komet pravijo mi dva. Člani skupine mi dva, to so dečki, obsotli, ki prepevajo tako lepo. Dobro jutro, 9:05.

Pink, Covermin, Sunshine, 12 čez 9. Ravno študiram, kako si sladko veselje palačinke privoščijo drugod po svetu. V Sloveniji vemo, kakšne imamo. So dobre. In Američani, poznamo pa tudi ameriške, ne? Predvsem popularne so tiste ameriške debele. Imajo majhne, debele, take debelušaste palačinke, ki jih čisto utopijo v javorjem sirupu. Francozi, na primer, komplicirajo in delajo tiste svoje krepes, ki morajo biti tanke kot papir. Ne vem, kako bi to sploh naredil. Na Japonskem pa so šli čisto drugo skrajnost. Pri njih pa so palačinke tako visoke in puhaste, da zgledajo kot mini penaste blazinice za spad. Bil sem enkrat na Tajskem, tam pa imajo tudi take podobne puhaste, debele kot blazinice, imenujejo se pa roti. Še posebej pa je pomembno to zato, ker danes mi pečemo palačinke na Ptuju, svoje, slovenske, dobre. Lahko Japonci pa Francozi čarajo, ampak ptujskim palačinkam ne morejo priti niti blizu. Po 10. uri pridite na ptujsko tržnico, tam je že vse skoraj pripravljeno, tudi otroška napihljiva igrala, čarodej, kolo sreče, veste, kaj pa je najlepše, da bomo pekli ptujske palačinke na čalapinkariji za Teota. Predvsem dobrodelno bo, ja, za vsako palačinko, ki jo boste pojedli, bomo pomagali našemu borcu Teo in njegovi družini na poti do ozdravitve. Lušno bo, pridite po 10. uri, tam smo mi, ekipa Radija Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj. Se smo že ogreti za vas, preden pa stopite od doma, pa še ena glasba. Za prave sladokusce. Skupina Vigor nas bo stisnila z tistim ritmom in pravo energijo. Tukaj je tisti njihov okus po ljubavi. Pa dober tek.

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
6: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
7: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
13: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
14: Super jutro na Radio Ptuj.

Maraja, drevo. 4 minute do pol desetih nas razvaja na Radio Ptuj. A uganete, kaj danes praznujemo? 23. maja, da vam zaupam. Ugotovil sem in pa malo pobrskal svetovni dan želv. No, vedno več je primerov, ko imajo doma za domačo žival kakšno želvo. Ravno sem bil prevčerajšnjim na enem rojstnem dnevu, ko so imeli želvo, pa otroci so čist nari na ta oklep ninja, kornjače. Ko sem bil mali, se nisem jaz želel ravno imeti želve, mi smo imeli krave, pa pujse, pa kokoši, pa vse, pač kmetija, ne? In tam ni bilo placa za želvo. Zdaj pa je želv vse več. Danes na to čudovito soboto se mi zdi, da bi morali vsi malo živeti bolj želvje, malo bolj počasi. Nikamor se ne mudi, vikend je, vzemimo si čas, pojdimo skozi dan počasi, umirjeno, brez stresa, čim bolj brez stresa. Če pa kdo za vami vrsti v trgovini čaka in nervozno stopiclja, pa mu samo prijazno recite, oprosti, danes je svetovni dan želv, zato počasi. Ja, vi pa počasi poslušajte tudi to. Hiti počasi pravi tudi Andrej Šifrer. Čez nekaj minut pa tudi vreme in ceste. Mam nekaj posebnega za vas. Andrej Šifrer, hiti počasi, uživajte!

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Minutko čez pol deseto, pogledamo najprej proti nebu. Sonček nas lepo boža, imamo na Ptuju 19 stopin. Če tole bo res ena krasna sobota, temperature se bodo popoldne pospele vse do 25 stopin. Tudi jutri v nedeljo bo ostalo toplo in sončno. Zato uživajmo v soncu.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: In kako kaže na cestah? Začnimo doma. Na lokalnih cestah okoli Ptuja, proti Ormožu, proti Rogatcu in proti Mariboru promet zaenkrat teče tekoče, brez posebnosti. Tu je bila prej pol ure nazaj kar gužva proti mostu, ampak zdaj se je sprostilo. Je pa kar opozorila, pa je kar nekaj opozoril proti morju. Če se odpravljate na kakšen krajši dopust, bo danes kar neugodno na cestah. Na primorski avtocesti proti Kopru je že zdaj zaprt vozni pas, bila je prometna nesreča, nastal je daljši zastoj do Vrhnike, pa tudi po regionalnih cestah so tam zastoji. Potem je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani že tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Tudi tam pri proti Gruškuju je bila gužva, se je že nekoliko sprostilo. Delo na cesti je tudi pri Slovenskih Konicah iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Skratka, na teh avtocestah zna biti malo naporno danes ali pa ta vikend. Vreme je lepo, ljudje pa grejo nekam. Zato vam želimo varno vožnjo, strpno in počasi se daleč pride. Če sporočite, če opazite kakšne spremembe, pa nam jih javite na 080 13 02.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dve minutki čez pol deseto je že, počasi se poslavljamo od jutra in napovedujemo dopoldan. Obeta se nam en lep dan, čeprav na cestah obremenjen dan, ampak ne bomo se sekirali, če nas ni tam, tisti, ki ste pa strpno. V glavnem, čez pol urce pa se že začne tule na Ptuju nekaj lušnega, dišečega, torej čalapinkarijada, vabljeni na ptujsko tržnico. Pa spomnite se na svoje slavljence, čez minutko ali dve se vrnemo, 23. maj je, da vas spomnim, poštudirajte, kdo ima danes rojstni dan. Pošljite kakšen SMS in z veseljem preberemo poščilo tudi njemu. Dobro jutro in naslednja pesem je za vse tiste, ki radi plešejo ali pa hodijo okrog po svetu.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Komaj smo čakali, da se spomnimo 23. maja na vas, naslavljence, tiste, ki danes praznujejo. Vaši prijatelji ali bližnji družine vam voščijo. Namreč danes praznuje Patricija Čemas iz Podlehnika, praznuje pa 24 let. Praznuje tudi Klemen Mlakar iz Slatine 21 pri Cirkulanah. Naslednja, ki je slavljenka, je Marijana Jerič iz Dragonje vasi 1, praznuje svoj rojstni dan, pa tudi Matija Peršuh, mestnega vrha, praznuje svoj 8. rojstni dan. Želimo vam vse najboljše tudi Evi Fideršek iz Strejacev 1, 10 let praznuje. Svoj 21. rojstni dan praznuje Klemen Mlakar iz Slatine 21 pri Cirkulanah. Potem pa v Brezovcih praznuje Maša Golob, pa v Strejacih praznuje Eva Fideršek, 6. svečko bo upihnila Zoja Kosarac iz Trojanove ulice 7 pri Ptuju. Tukaj ni šumnikov, predlagam, da pišete v SMS-u šumnike, saj se da, ker potem mi pri priimkih ne vemo, če je š ali je s ali je z svetska, je vemo, da je č, ne? Potem naslednji, ki praznuje, je Andrej Jurgec iz Meje pri Cirkulanah. Potem Patricija Čemas iz Podlehnika praznuje svoj 24. rojstni dan. Potem je David Bratuša, ima rojstni dan iz Zamošano, prihaja v Gorišnici. Rojstni dan ima tudi Lidija Domjan iz Hrastovca v Zavrču. Pa Matija Fajfar ima rojstni dan iz Turškega vrha v Zavrču. Za rojstni dan voščite tudi Barbari Pintarič in iz Tibulcev prihaja, ima tudi Suzana rojstni dan. Emil Matjašič iz Zagorcev pri Juršincih, ima pa 3. rojstni dan. Klemen Mlakar praznuje 21. prihaja iz Slatine 21 pri Cirkulanah. Naslednji, ki pa praznuje, pa je Alojz Samec iz Zagrebške ceste 115. Vse najboljše danes tudi Francu Čusu iz Zagorcev. Vse najboljše tudi Vinko Tekalec iz Pleter. Danes praznuje tudi Franci Čuš iz Zagorcev. Duško Svenšek iz Vidma pri Ptuju praznuje danes, pa Ana Puhar iz Kungote pri Ptuju. Želimo vam vse najboljše, dosti zdravja. Tudi Patriciji Čemas iz Podlehnika praznuje 24 let, 21, ko praznuje Klemen Mlakar iz Slatine, 21 pri Cirkulanah. Pa Puhar Ana iz Kungote pri Ptuju 158 praznuje danes svojih 71 let. Ana Puhar, vse najboljše še enkrat za 71 let. Alojz Samec iz Zagrebške ceste praznuje svoj rojstni dan in prihaja torej iz Zagrebške ceste 115. Svoj 52. rojstni dan praznuje Andreja Toplak iz Hlapuncev, pa 75. praznuje Alojz Samec iz Zagrebške ceste 115. Pa še eno voščilo za Francija Čuša, ki praznuje 52, in pa za Ano Puhar, ki praznuje v Kungoti pri Ptuju 158. Hvala za vaša voščila, to je prvi del voščil za slavljence, želimo vam vse najboljše. Drugi del prihaja potem čez nekaj minut, potem pa podarjamo najprej Dejana Vunjaka, oziroma Dejan Vunjak vam želi tole pesem. Zavrtite se, čeprav je še dopoldne.

0: v Štajerskem tedniku. Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico krok novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
0: Pridi v implant.
5: Avtoservis Lodnjak Dornava, pravi naslov za poškodovano vozilo.
6: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
5: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lonja.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: La Pikarije!
0: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
4: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
0: Pomagajo nam Rotaract in Rotary Klub Ptuj, Gastro, Petlja, Napihljiva igrala in Tatuji Piki Poki, pa čarodej Mario, Nightors in E-Plast Alois Požgan SP. Pridi, zabavaj se z nami, starši in prijatelji. Zabavo bomo združili z dobrodelnostjo. Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: Pa smo tukaj nazaj 8 minut pred 10, da še voščimo ostalim slavljencem. Torej danes praznuje Ana Puhar iz Kungode pri Ptuju 158. Praznuje pa tudi 75. rojstni dan Alojz Samec z Zagrebške ceste 115 ter Suzana Nemec iz Jeruzalema. Praznuje tudi Katja Kuhar iz Podvincev. Potem pa tudi Suzana Nemec je še prejela eno voščilo, prihaja iz Jeruzalema in praznuje 46. rojstni dan. 15. rojstni dan praznuje pa Tilen Novak iz Skorbe, vse najboljše Tilno. Praznuje danes tudi Andreja Toplak iz Hlaponcev svoj 52. rojstni dan. Preverimo, če še je kakšno voščilo prispelo v zadnjem trenutku. To je pa voščilo za Klemna Mlakarja iz Slatin 21 pri Cirkulanah. Praznuje pa svoj 21. rojstni dan. Dragi slavljenci, ostanite v cvetju, naj bo sobota samo vaša.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Upravna enota Ptuj je v četrtek izdala gradbeno dovoljenje za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje, povezovalni vod sklop 1, s katerim je narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine Spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regiji. Svet javnega zavoda Zavod za turizem Sveta Trojica je ta teden objavil razpis, s katerim iščejo direktorja javnega zavoda za turizem. Vloge za prosto delovno mesto direktorja na Trojiškem zavodu za turizem pričakujejo do torka, 26. maja. Direktor bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Po predhodnem soglasju župana občine ustanoviteljice ga bo imenoval svet zavoda. V župnijski cerkvi svetega Andraža v Halozah bo danes ob 19. uri koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Zbor v nemškem mestu Moers že od leta 1977, ko ga je ustanovil duhovnik Pavel Uršič, ohranja slovensko pesem in tradicijo. Vstop je prost. To so novice lokalnega utripa ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpeli 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Vreme ob 10. kaže lepo, sončno, pri 20. smo na Ptuju in okolici, čez dan bomo imeli do 25. To bo res ena čudovita topla sobota in ravno pravšnje temperature so zdaj ob tej uri, da se pridružite na ptujski tržnici na Čala Pinkarijadi. Tudi jutri v nedeljo bo ostalo toplo, prav tako potem naslednji teden. Kakšno pa je stanje na cestah, preverimo.
4: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Vabljeni.
2: Na cestah je stanje sobotno, je gužva kot ponavadi, tule proti mostu mimo radija je dosem kolona do radija, tako da previdno, da ne bo kdo naletel brez skrbi. Drugače pa na avtocestah pa so tudi kakšne posebnosti. Na primorski avtocesti, na primer med Logatcem, Muncem proti Kopru, so odstranili posledice nesreče, je pa še vedno daljši zastoj tam, kjer je bila prometna nesreča. Na štajerski avtocesti pa pri Dramljah v obe smeri živali ovirajo promet. Potem posebnost je tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. To so takšne posebnosti, na katere bodite previdni, nekih radarskih kontrol ni zaznati. Če jih vi opazite, pa nam javite. Ne? Pokličite nas na 080 13 02. Mi vam želimo varno in srečno vožnjo.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 5:10, vas lepo pozdravljam, dober dan. Ja, tako, servis, vreme ceste je pod streho, same dobre novice, zdaj pa k tistemu boljšemu delu sobote, k palačinkam. Ste vedeli, da so palačinke zelo stara kulinarika? Palačinke so jedli že stari Rimljani, res je, ampak njihove so bile bolj slane z medom in poprom, ja, Pa celo tam neki v egipčanske čase sodijo, baje so si jih pekli na kamnih. Tako da palačinka ni sodobna jed. No, sodobno palačinko pa lahko danes okusite že zdaj, po 10. uri na Ptujski tržnici. Pridružite se nam. Mi pa se vam pridružimo vam, tukaj z glasbo. Kalifornija in stara barka, ena taka domača.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Prijeten vikend.
2: Skoril sem ta čekajuča vino.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej za krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski 051-615-124 in sicer vsak delovnik med 8 in 15 uro. Zdaj pa za tiste, ki radi berete, za vse bralce in tiste, ki si želite seveda knjige sposoditi na terenu. Bibliobus vas naslednjič obišče tudi v ponedeljek 25. maja, najprej v Markucih, pri osnovni šoli, se ustavi ob 12. pa je tam eno uro do 13. ure, potem nadaljuje pot v Bukovce, pri gasilskem domu se ostavi 10 čez 1 in je tam do 20 do 2. V Stojnicih pri vaškem domu se ob 2 ustavi in je potem do 3. ure tam. V Sobetincih pri gasilskem domu vas pa čaka med 15.30 in 16. uro. Potem si pa lahko knjige še sposodite v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 92. letu se je poslovil Ciril Muršec iz Apač 173. Pogreb bo v ponedeljek 25. maja ob 14. uri na Lorenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 92. letu se je poslovil Ciril Muršec iz Apač 173. Pogreb bo v ponedeljek 25. maja ob 14. uri na Lorenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve.
0: Radio Ptuj.
2: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041-982-984.
3: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodenci 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041-881-949.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

Eno zanimivost imam za vas, ja, 10:30 je in tam se že palačinke pečejo na Ptujski tržnici. Veste, da obstaja ena slovenska zabavna ponarodela pesem posvečena prav palačinkam. To vam moram dati poslušati čisto malo, saj gre za eno otroško skladbico Palačinke, ki jo izvaja Romana Krajnčan. Ste že slišali tole? To si vsak lahko potem poje ziher zraven. Ste pripravljeni? Poslušajte besedilo, ziher vam bo zabavno. Romana Krajčan in recept za palačinke.

Verjamem, da poznate vi ta recept. Za otroke pa še posebej je priljubljeno, kajti oni pa ne poznajo tega recepta, ne, kot Romana Krajnčan tako lepo pokaže v pesmi. Bi tudi otroci lahko znali palačinke speč, že ne? Še eno zanimivo za palačinke, ker ravno govorimo o tem in ker že na Ptuju diši po čalapinkarijadi, dobrodelni, na kateri zbiramo za Teota. Tako je, palačinke, eno človek, ki je med maratonom obračal palačinke, obstaja. Leta 1999 je v 3 urah, 2 minutah in 27 sekundah pretekal maraton ob Niagarskih slapovih, med tekom pa ves čas obračal palačinke tako, da je metal v zrak. In obrnil bi jo naj vsake 1,8 sekunde. Vsega skupaj bi naj naštel kar 5000 obratov med tekom namreč. Pa še en rekord je s tem gospodom Majkom povezan. Je človek, ki je tudi palačinko s ponve vrgel najvišje, kar 9,4 metra visoko. Si predstavljate to? Prijite na Ptujsko tržnico, tam jih ne bodo metali 9 metrov visoko. Tam jih mečejo tak z užitkom za vas. Privoščite si, obiščite nas na Čalapinkarijadi.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Prijetno je ob pol enajstih glede vremena, prijetno zato, ker je že zunaj preko 20 stopinj. 20 jih kaže namreč na Ptuju, čez dan pa bomo imeli še 4 stopinje zraven do 24, tudi 25.

0: kaže prav tako sončno. Tu pa tam kakšen veter bo zapihal na primorskem burja, pri nas pa vzhodnik, ampak nič ne de, saj bo čez teden tudi do 30. Takšno je vreme, poglejmo čez minuto čez na ceste, kakšno se tam kaj kaže. Tudi ne preveč dobro, ponekod je kar gužva.
1: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
2: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 ura.
1: Vabljeni.
0: Kot sem dejal, na cestah je pač sobotno, pa še dobro vreme je, gremo ven, ne, in gužva nastane. Gužva pa tudi nastane na avtocestah zaradi kakšnih nesreč, namreč, če greste kam na dopust, ste na ljubljanski obvoznici lahko tudi naleteli na kakšno oviro na odstanem pasu. Na pomurski avtocesti, naprimer med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, je zaprt vozni pas. Zastoji so se še vedno tam med Dragomerjem in Postojni proti Kopru zaradi prometne nesreče, Štajerska avtocesta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam so tudi zastoji. Prehod Šentilj proti Sloveniji, prav tako zastoji. Delo na cesti na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. To so takšne posebnosti na cestah, tudi na Ptuju, tu proti mostu je občasno kar gneča. Previdno in strpno vam pravim. Vi pa sporočite nam, kakšne posebnosti, če kaj opazite čudnega na cestah. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
0: Dve minutki čez pol enajsto, ne zamerite mi, jaz sem danes čist palačinkarski, najrajši bi si spekel palačinko tu, ali pa, če me slučajno tam kdo na ptujski tržnici sliši, ful imam rad palačinke, pa ni važno, s čim je namazana, lahko tudi tak brez vsega. Bi si pa zdaj z veseljem privoščil, če ne pa potem malo kasneje, ko končam. Še eno zanimivost o palačinkah čist takle, mi je tule ven priletela, da je najtežja palačinka na svetu bila težja od podvodnega konja. Tehtala je kar 3 tone. Kaj si ti nor? To je rekord. Spekli so jo pa namreč v Angliji, v Manchesteru leta 1994. Pa baje je se mogla skup držati, da se ni strgala in pa užitna je mogla biti. Spekli so pa tudi tam najdražjo palačinko. Poslušajte to, koliko je vredna najdražja palačinka tega hotela pred 5 leti. 800 funtov oziroma 930 evrov. Pa kaj je zlata? Priložili so ji namreč jastoga, kavijar in šampanjec Don Perignon. Ja, potem pa je lahko skori urja, ja. Mi nimamo tak dragi palačink, ampak zbiramo pa sredstva za Teota, da bomo lahko omogočili tudi zdravljenje v Ameriki. Pridite na Ptujsko tržnico, mi pa vam podarimo dobro glasbo, sedaj tukaj, takoj. Suzy Quatro, Chris Norman in Stumbling In. Ostanite z nami. Dobar dan.

0: 10 čez pol 11, Sam Smith, Stay With Me na Radiu Ptuj. Ostanite z nami, to pomeni, ja. Stay With Me, ostani z mano tudi na Facebooku Radia Ptuj, vam to pravimo. Kaj ti skočite tja, začenja se nagradna igra, s ponedeljkom začnemo zbirati, oziroma že zdaj zbiramo, s ponedeljkom naprej pa se bo nekako žrebalo, namreč poskrbeli bomo, da vam ne bo vroče, da vas bomo ohladili, klime, kaj se dogaja, sodelovanju z našim partnerjem, s podjetjem Iblo, vozimo eno nagradno igro v jutranjem programu Štajerski budilki s ponedeljkom, povlaščeno voznike Iblo in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Tako, kako pa to poteka? Da skočite že danes lahko na Facebook, tam vidite en video, Simona in Dalibor sta obiskala to njihovo poslovalnico in najdete ta video, všečkate, komentirajte, namreč kaj, komentirate, tam piše na Facebooku, točno kaj morate napisati, da vidimo. Pa potem mi vas žrebamo čez teden in kaj lahko dobite brezplačno eno klimo, praktično nagrado klima napravo, ki jo prejmete 4. junija na Iblo dogodku. Skratka, splača se sodelovati na naši nagradni igri, skočite že zdaj. Tako da, čim večkrat komentirate, večja možnost je, da ste potem tudi žrebani. To je glede tega, da vas pripravimo na poletje, kajti vroče bo. Že naslednji teden bo vroče, zato čim večkrat komentar. Iblo in klima.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si
0: Ja, vi pop tudi skrbi, da vam ni vroče in hladno. Kaj sem prej dejal, kakaj je vprašanje, kaj morate komentirati? Tam piše na Radio Ptuj. Poglejte, jaz bom pogledal. Moje sonce.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Ste pripravljeni na akcijo?
0: Q-Center Ptuj. Največ športa na enem mestu.
2: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
0: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
2: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lady Marmalade, ja, na radiu Ptuj, jaz sem že čisto omamljen od teh vseh vonjav, ki so prišle že z Ptujske tržnice in nisem mogel, da ne bi poklical na Ptujsko tržnico Simono kar in da preverim, kako je tam. Simona, zdravo.
1: Lepo zdrav iz Ptujske tržnice. Jaz upam, da v zadju slišite rom pom pom, ki se dogaja. Tukaj odlična glasba, igrala in pa seveda palačinke. Brez njih ne gre, ne? Klasne palačinke, ki jih pečemo skupaj z gastrojem. Viki kremo imamo za vas, marmelado.
0: Viki kremo za nas ali
1: piškote.
0: Za... Ha, kaj še je kakka?
1: Vse vas, ki nas obiščete.
0: Ojo, jaz bi tudi.
1: Palačinke neomejeno, Matjaž. To pomeni, da... Lahko prideš kadarkoli po programu, seveda.
0: Dostave ni, ne?
1: Imamo pa tudi, ne žal, ne? Imamo pa tudi napihljiva igrala za otroke, kar je najbolj pomembno. Čarodeja imamo tukaj. In pa mini palečinke z Augustinom. Rotary klub Ptuj in pa Rotarak Ptuj, ter seveda družba Radio Tehnik Ptuj. Vsi tisti, skupaj smo se zbrali, da delamo za ceja. Ne, dobra dela. To pomeni, da... Vsak kovanček, ki ga vržete v našo skrinico, gre za Tejo, za ozdravitev. Tejo je tukaj, obiskal nas je, tudi igra se z svojimi vrstniki in zelo smo tega veseli.
0: O, krasno. Pol pa res, res skočite v hlače, v kratke hlače, ker je vroče, ne?
1: Res je. Zmerno, rekla bom zmerno, naj pa še poudarim, da vse palačinke pečemo seveda za ston, ne? Tako da vljudno vabljeni, torej na Ptujsko tržnico, da zaživi. Lušno je tukaj, res.
0: Simona, hvala, da si zajavila in pa prišparaj mi eno palačinko, ker pridem.
1: Z veseljem.
0: Ajde, čao, se slišimo.
1: Lep pozdrav, se slišimo.
0: Evo, Simona je čisti dokaz, dokazala je živo, sporočila, da se gre za res, da se res tam diši. Slišali ste, skočite v akcijo. Vzdušje je krasno, sonček sije, čelapinke se topijo v ustih. Mi pa se topimo tu pri dobri glasbi in pa potem skočimo tja na Ptujsko tržnico. Do enih so tam.

0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: V Srbiji do nadaljnega ustavljen železniški promet. Za deficitarne poklice še vedno premalo zanimanja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premanjkanja majhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami je v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
2: Stanje na cestah ni osamljeno, je zdajle ob tej uri že kar pestro. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Postojno, na štajerski AC1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golorebro. Zaprt pa je tudi vozni pas na pomurski A5 proti Lendavi, med Vučjo vaso in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Ni pa radarjev in kontrol zabeleženih, tako da, če vi opazite kakšnega, nam seveda sporočite. Na nič 80 13 nič 2, pa varno vožnjo.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Lep dober dan, 5 čez 11. na 23. maja, ko se družimo v tem sončnem dnevu. Ja, bliža se tudi datum, juni namreč, poletje, konc junija, gremo tudi na en izlet. Kam, saj že veste, že verjetno imate rezervirano. Tisti, ki pa niste, pa se še niste odločili, vam bom pa še podal nekaj informacij. Čez kakšno minuto ali dve, po dveh komadih, ja, v Bosno gremo, 27. in 28. junija. Najprej pa, Alja, ti z mano znaš in pa potem parni valjak, se slišimo čez dve.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, bliža se juni, konec junija, ko gremo v Bosno in Hercegovino. Ja, to je edina država na svetu, ki ima v svojem glavnem mestu v krogu le nekaj 100 metrov delujoče verske objekte štirih največjih svetovnih religij. In zaradi te edinstvene značilnosti si je Sarajevo prislužilo svetovni vzdevek – Evropski Jeruzalem. No in mi se odpravljamo na izlet. Na izlet v Bosno in Hercegovino in to točno 27. in 28. junija. Takrat bo vrhunec potovanja, sprehod po nacionalnem parku Una, ogled mesta Bihač, čari Banja Luke in tržnice Etno vas Ljubočke doline. In ne bo vam žal, cena je zelo ugodna, 245 evrov, cena pa vključuje vse prevoz s turističnim avtobusom, nastanitev v hotelu, v dvoposteljnih sobah, tudi enkrat polpenzion, zunanji ogledi po programu, pa lokalno vodenje vstopnina, ogledi in malica v Etno vasi, pa vse turistične pristojbine, pa vodenje in organizacija potovanja. Hitro rezervacije, rezervirajte na turistični agenciji Sonček na Ptuju na številki 02 749 32 82. Avtobusi se hitro polnijo, tako da hitro pokličite, nič ne čakajte, če ste za to, da greste v dobri družbi, saj veste, da se imamo vedno fajn. Nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Še enkrat, da si zabeležite datum 27. in 28. juni, torej naslednji mesec. Zdaj pa malo bosanske, bijelo dugme, oni so tam, ja, iz Sarajeva in poznate vsi to pesem. Naj vam pride do srca.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Poglejmo, kaj kupujete in kaj prodajate v naši okolici. Najprej obvestilo za vse kmete in lastnike zemljišč. Kupujejo se namreč traktori znamk, IMT, Ursus Zetor in tudi vsi ostali modeli. Zanimajo jih tudi traktori, kot tudi vsa ostala mehanizacija kmetijska. Če imate torej doma kaj od tega in bi radi prodali, pokličite na telefonsko številko. Nič 41 358 960. Ponavljam, nič 41 358 960. No, če pa ravno opremljate jedilnico, imamo pa odlično priložnost. Ugodno se prodajata tudi dve oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m ter pripadajoča jedilna miza dimenzij 90 x 160 cm. Za ogled in ceno pokličite na nič 41 915 368. Torej številka je nič 41 915 368. Ostanite z nami. Še ob dobri glasbi.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Evo, soboto smo pripeljali do 12:30, 23. maja smo, vreme je prav prijetno, imamo že 21 stopinj zunaj in se še stopnjuje tja do 24, bomo čez dan doživeli. Jutri bo podoben dan, prav tako se slišimo zjutraj. Danes imamo pestro na Ptuju, zelo lušno, dobrodelno, obiščite še vedno Ptujsko tržnico, do 13. ure smo tam, kjer pečemo palačinke, torej Čala Pinkarijada se odvija z super programom za otroke. Kaj pa še v nadaljevanju? Ja, še oddajo imamo za mlade. Oddaja za mlade, kjer bomo pa danes govorili o prijateljstvu. Prisluhnimo jim v nadaljevanju. Še prej pa malo dobre glasbe. Elton John.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radio Ptuj. Danes smo z vami Maksimilijan, Ambrož in Jaka in danes bomo govorili o temi prijateljstva. Torej, kako sploh sklenjamo socialne mreže? Socialne mreže sklanjamo že v osnovni šoli oziroma že v vrtcu, ko se naučimo pogovarjanja in s tem spoznavamo nove ljudi. Spoznamo pa jih v bistvu tako, da ponavadi imamo iste interese, iste hobije. Naprimer v vrtcu si posojamo igračke, v osnovni šoli si pomagamo in si posojamo zapiske in tako dalje.
2: Ja, zelo pomemben je dejavnik prijateljstva pa so tudi družine. Ker družine v bistvu nas spremljajo že od rojstva, predvsem naši starši. Starši nam tudi svetujejo, kdaj se recimo, kako se ne odločimo, nam so neka vest, nas nekako usmerjajo, predvsem pa tudi želijo nam najboljše in s tem, kaj misliš, zakaj imamo sploh prijatelje, Ambrož?
3: Prijatelje so večinoma zato, da nismo ves čas z družino, ker z družino smo res cel čas in bi bilo brezpoantno, da bi se ves čas samo z njimi družili, zato moramo sklenjati prijateljstva z vrstniki, možno so prijateljstva tudi iz daljnih krajev, to so tudi močna prijateljstva, ki se z njimi vidiš zelo redko, zato so tista druženja potem tako bolj močna.
1: Kaj pa sploh delamo kot prijatelji? Kot sem prej omenil, si že v zgodnjih fazah, ko spoznavamo nove ljudi in prijatelje,

0: pomagamo, si delimo stvari, se spoštujemo, se tudi družimo izven naših interesov, torej, oziroma skupnih dejavnosti, kot je naprimer šola, se popoldan družimo s prijatelji, ne vem, gremo na pijačo, se dobimo na igrišču, igramo športe različne in se načeloma družimo, se spoštujemo in si pomagamo.
1: Ja, prav kot se rekel Jaka, ampak prijatelj je tudi neka oseba, ki ti stoji ob strani in tudi ob dobrih in slabih trenutkih. Ne, sam veš, da smo veliko krat se znajdemo v različnih situacijah in ravno s pomočjo vaju in ostalimi prijatelji znamo dobro reševati situacije.
2: Res je, Maksimilijan in Jaka sta mi zelo pomagala, ko mi je pri matematiki šlo težko, saj sem prvič matematiko pogrnil, potem ko pa sta me oba dva skupaj naučila, pa sem dobil zelo dobro oceno.
0: No, Maksimilijan, kaj pa se pogovarjamo kot prijatelji oziroma o čem se pogovarjamo?
1: Zdaj tak, pogovarjamo se o vseh temah. Pogovarjamo se, kak je v šoli, pa če manj kjer je kako punco, ali pa ne vem, kaj bo kdo delal čez vikend, kakje načrti za skupno druženje, pa tudi prilagoditi se moramo, vse ima jahve že punco.
0: Res je, Maksimilijan, s tem pa zaključujemo prvi del oddaje Mladi na Radiu Ptuj, se slišimo po kratkem premoru. Mladi na Radiu.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo Maksimilijan, Ambrož in Jaka in govorimo o prijateljstvu. No, prej smo menili šolo. Mi, kot prijatelji, smo se v šoli spoznali že v prvem letniku. In v začetku drugega letnika smo dobili idejo, da bi snemali radijsko oddajo. No, to idejo smo tudi spravili v prakso, saj zdaj snemamo za radio Ptuj in za šolo. Maksimilijan.
2: Ja, ta ideja o tem, da bi imeli svoj šolski radio in da bi lahko sodelovali s šolskim radijem Ptuj, nam je v nas budila nekšno tako neko željo potem, da bi ustvarjali nekaj, kar ne obstaja, da bi mladi bili slišani. In tem mesto se reži, zdaj še enkrat zahvaljujemo Radio Ptuj za to priložnost in vam mladim, ki nas poslušate preko radijskih valov. Vaš glas se bo vedno slišal. No in da se vrnem. Naša ideja je bila, tako rekoč, zelo uresničljiva.
3: Ja, res je. To smo se izmislili že v prvem letniku, ko smo se pogovarjali, kakšne probleme ima vsak posameznik in smo se domislili, kako bi lahko te probleme rešili vsem, kako bi lahko vsi najstniki poslušali, če imamo podobne probleme. In smo se odločili, da bi lahko imeli radio. Prvo smo imeli idejo, da bi bil samo na šolskem centru, potem pa se je to prelevilo v Radio Ptuj. Nikoli si nisem mislil, da se mi bo to v srednji šoli zgodilo. To je zelo velika priložnost in sem zelo hvaležen.
1: No, z ustanovitvijo v šolskega radija pa smo spoznali veliko novih sodelavcev oziroma prijateljev, s katerimi ustvarjamo vsebine, ki nam dajo ideje, nam narejo kakšen fizični material, nam pomagajo pri ustvarjanju dobrih oddaj.
2: Ja, ampak poleg tega, da delamo oddaje Mladi na radiju Ptuj za naše dijake, poleg drugih nekih interesov, recimo Jaka, ti igraš nogomet, Ambrož, ti se ukvarjaš z glasbo, s kitaro, se veliko krat tudi srečamo in družimo izmed šole. Recimo, zdaj pred kratkim smo šli kolesarit, pa imeli smo tudi neki skupni tek, večinoma smo kolesarili, pa tudi na sladoled smo šli. V glavnem, naše življenje je zelo prepleteno in prav je tudi tako, da se družimo tudi izven, da nismo samo na telefoni.
3: Res je, jaz sem v šolo enkrat prinesel kitaro in smo se zbrali v parku in smo skupaj poslušali te zanimive harmonije, ki sem jih jaz lahko izvedel in vsi so bili pač zelo veseli.
2: Zelo dobro igra.
1: Jaz se strinjam z Maksimilijanom, da je pomembno se družiti izven šole in da tako ustvarjamo tudi nove prijateljstva in ohranjamo stara. S tem pa zaključujemo drugi del oddaje Mladi na Radio Ptuj. Z vami smo bili Maksimilijan, Ambrož in Jaka in se slišimo po kratkem premoru.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v tretjem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo Maksimilijan, Ambrož in Jaka in nadaljujemo z temo prijateljstva. No, kako pa sploh najti pravega prijatelja? To je vprašanje, ki se ga je zagotovo vsak že postavil. Ker imamo vsi ogromno prijateljev, ampak kako naj sploh vemo, kdo je pravi prijatelj, Maksimilijan?
2: Ja, glej, Jaka, jaz mislim, no to imam osebno mnenje, da pravi prijatelj te bi mogel vedno poslušati in si vedno vzeti čas. Tudi včasih razkirati kakšne stvari za te, ker se ti bolj prioriteta, tako kot punca.
3: Ja, pravi prijatelji so tisti, ki te ne zlorabljajo, recimo za denar, ali za kakšne druge stvari. Pravi prijatelji so, da se družijo s tabo, da prav v srcu veš, da je pravi prijatelj, ne? Da imaš skupne interese, da bi zate naredil vse in da ni pač fake.
2: Pa pravi prijatelj tudi ne sme biti preveč resen. Mora biti malo heca, da je vzdušje boljše.
1: Se strinjam. Pravi prijatelj ostane tudi takrat, ko iskra prijateljstva malo mine, oziroma ko se ne družimo več na istih dejavnostih, oziroma pri istih stvarih, kot so na primer šola ali pa interesne dejavnosti.
2: Lahko imaš punco, ampak vedno si mora vzeti tudi čas za prijatelja, ker če bo veza zarašla, ti bo pa prijatelj prvi, ki ti bo stal ob strani in te dolažil v smislu, da ni to tvoja krivda.
1: Se strinjam, Maksimilijan, tudi med odnosom moraš vzeti čas za prijatelje zaradi tega, ker če si ga ne, tako prijateljstva propadejo.
2: In prijateljstvo je ena prvih pomembnih vezi, torej v otroštvu, v mladostništvu. In prijateljstvo je moglo biti tudi med odrastimi, ne samo poslovni partner, ampak tudi tak za družbo.
3: Jaz bi pa rekel, da je boljše en pravi kot 10 slabih prijateljev. Kaj rečeš, Jaka?
1: Ambrož, se strinjam s tem, ampak tisti en mora biti res tisti ta pravi.
2: Ja, ki mora poslušati, ki mora te razumeti in tudi, ki mora včasih tudi ti povedati svoje mnenje, tudi če ne misli slabo.
3: Mora te podpirati, mora ti davati dejstva, ki so res prava, če si kdaj naredil kaj narobe in da te podpira.
2: Ja, in mora biti jasen, imeti svoje mnenje in ti tudi pomagati, tudi ko se včasih se ne znaš odločati, da ti pokaže tisto pravo smer.
1: Morda mislimo, da imamo veliko dobrih prijateljev, ampak na koncu vidimo, da so res tisti mogoče trije, ki so res najboljši.
2: In ravno teh treh jih morate vsaj poklicati, pa jim napisati in jih povabiti nekako pijačo, na kakšen sprehod, tako kot smo mi imeli, ko smo šli v park, ker prijateljstvo je nekaj najlepšega.
3: Za zaključek, kaj bi vidva rekla? Kaj je sporočilo vsem prijateljem?
1: Jaz bi rekel, da si pomagajte, imejte se radi, pa stojte si ob strani, ko prijatelji potrebujejo vašo pomoč.
2: Pa spoštujte tudi kakšno drugačno mnenje in bodite to, kar ste.
1: S tem zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas poslušali, mi pa se slišimo naslednjič. Adio.
0: Mladi na radio.
4: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
7: Pridi v Implant.
8: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.
7: v Štajerskem tedniku.
11: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidrčeva izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domači delavci nočejo na gradbišča.
12: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Poglejmo, kaj kupujete in kaj prodajate v naši okolici. Najprej obvestilo za vse kmete in lastnike zemljišč. Kupujejo se namreč traktori znamk, IMT, Ursus Zetor in tudi vsi ostali modeli. Zanimajo jih tudi traktori, kot tudi vsa ostala mehanizacija kmetijska. Če imate torej doma kaj od tega in bi radi prodali, pokličite na telefonsko številko. Nič 41 358 960. Ponavljam, nič 41 358 960. No, če pa ravno opremljate jedilnico, imamo pa odlično priložnost. Ugodno se prodajata tudi dve oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m ter pripadajoča jedilna miza dimenzije 90 x 160 cm. Za ogled in ceno pokličite na nič 41 915 368. Torej številka je nič 41 915 368. Ostanite z nami. Še ob dobri glasbi.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Romi stranske vasi pozivajo k ureditvi naselja, občina poziv zavrača. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letnico. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili s policijske uprave Kranj. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Participativni proračuni po občinah, kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Na Hrvaškem lani velik porast ameriških gostov prek turističnih agencij. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15% davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 tisoč 688 evrov. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Od

0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
0: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
3: Dobar dan, lepo zdrav v družbi Radija Ptuj. Naj bo ta konec tedna res prijeten, lep, sproščen. Uživajte ga vsej polnosti in vseh dogodkih, ki jih seveda prinaša. In naj bo del te dobre družbe tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča ponedeljek 25. maja o 15. uri, na kar bo mogoče slovo od pokojne do 16.30. Pogreb bo v družinskem krogu. V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča v ponedeljek 25. maja o 15. uri, na kar bo možno slovo od pokojne do 16.30. Pogreba v družinskem krogu.
2: Radio Ptuj.
3: Prodajajo bele piščance domače reje. Irgoličevi, Sodence 22 pri Veliki nedelji. Telefon 041-881-949.
4: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
5: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
6: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
7: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
8: Vem, reče se je.
7: Okno, kako ti to veš?
8: Ja, ti si mi povedal.
9: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
10: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju napovedi kulturnih dogodkov po naših krajih. Najprej se ustavimo na Ptuju in na 37. festivalu dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič o tem, kaj lahko pričakujejo in doživijo obiskovalci.
2: 3 dni bo Ptuj središče slovenskega podeželja na temo kulinarike. Ves čas bo bogat program potekal vse 3 dni. Kotiček dobrot, degustacija ocenjenih nagrajenih izdelkov, degustacija vzorcev vina, vinska akademija, to so tista stalnica, ki bo vse 3 dni. Posebej soboto izpostavljam nastop folklornih skupin, ki bo v soboto ob 13. uri potem podelitev priznanj. Podobno v nedeljo ob 10. sveta maša, potem podelitve priznanj. Vsi ti dogodki pa se na odru odvijajo vsak dan med 9 in 18 uro. Na stojnicah bojo pa kmetije, ki bodo prodajale svoje izdelke in ogled razstave v samostanu, nakup izdelkov, pokušina izdelkov na dvorišču Mlinskega samostana in pred samostanom in pa zadaj bo tudi postavljen šotor na parkirišču Mlinskega samostana, kjer bo tudi topla hrana. Skratka, vsak, ki bo prišel na dobrote slovenskih kmetij, ne bo šel vlačen domov, seveda na stojnicah pa bo lahko kupil tudi domače izdelke.
1: Iz Ptuja se selimo v Ormož, kjer bo sobota minila v znamenju prireditve Zbudi se Ormož v organizaciji kluba Ormoških študentov. Z nami je že Kaja Horvat. Kaj pripravljajo in kaj čaka obiskovalce to soboto v Ormožu?
3: Torej, lep pozdrav iz kluba Ormoških študentov. Za leto smo se s klubom ponovno odločili in organizirali že 11. Zbudi se Ormož. Pripravljamo pester program. Dnevni del bo potekal v športnem parku Mestna Graba in kot vsako leto se bo odvijal turnir v odbojki. Hkrati pa se bodo predstavljala društva, organizacije, v glavnem vsi akteri v Ormožu, od gasilcev do policije, potem center za krepitev zdravja, center borilnih veščin, animacije za naše najmlajše, tudi ponudnik hrane bo na stadionu. Večerni del pa se bo odvijal v prireditvenem prostoru, kjer bodo letos nastopili Tabuje, Pastirji, to je tribute band Bijelo dugme, potem lokalna skupina Jack and Roll in DJ Čare. Dogodek je namenjen prav vsem generacijam, od najmlajših do tudi starejših, oboževalcev glasbe, dobre hrane, kulture, vsega.
1: Praznično bo v Cirkovcah, kjer bodo obeležili 80 let krajevne organizacije Rdečega križa. Na telefonski zvezi pozdravljam predsednico Ivanko Korez.
4: Ja, lepo zdrav.
1: Gospa Ivanka Korez, kaj pripravljate, kako boste praznovali?
4: Pripravljamo nekoliko večjo prireditev, ki bo v soboto ob 15. uri. Povabljeni gostje so vsi, ki kakorkoli pomagajo kot prostovoljci, kot donatorji ali kakorkoli drugače naši krajevni organizaciji Rdečega križa Cirkovce. Takrat se jim bomo tudi nekaterim zahvalili z posebno zahvalo, med drugim pa krvodajalci, tisti, ki so večkrat darovali kri, bodo dobili posebna priznanja, kajti Rdeči križ Cirkovce se lahko pohvali z kar 17 krvodajalci, ki so kri dali že več kot 100-krat. Tem se bomo še posebej zahvalili, seveda pa bomo na prireditvi počastili našo nekdanjo predsednico, gospo Pavlo Vere, ki je krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce do letos vodila kar 43 let. Z vso srčnostjo

0: se je razdajala za to organizacijo, zato ji bomo na tej prireditvi namenili še posebno čast in ji podelili naziv častne predsednice krajevne organizacije Rdečega križa Cerkovce. Naša krajevna organizacija šteje več kot 100 članov, s tem, da večina so to podporni člani, ki podpirajo krajevno organizacijo z donacijami, med tem pa, ko recimo 20-25 članov pa je takšnih, ki smo v upravnem odboru in aktivno delamo, pripravljamo različne dogodke in prireditve in seveda pomagamo ljudem v našem kraju, kolikor je pač to mogoče. Na tej prireditvi bomo zbirali prostovoljne prispevke za Teja, da bi mu omogočili, da pride čim prej do zdravila. Vsi, ki nas poslušate, vabljeni na prireditev v Cerkovce.
1: Dobrodelni pa bodo v torek 26. maja tudi v osnovni šoli Kidričeva, kjer pripravljajo prireditev Povsod nas isto sonce greje. Na dogodku zbrana sredstva bodo namenili Teju za nakup zdravila, ki ga mali borec nujno potrebuje. S tem Anemarij Kekec odajo sklenem, prepričana, da boste izmed ponujenega v njej našli tudi kaj zase.
2: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Nov teden našem programu prinaša tudi novo nagradno igro. Štajerski budilki v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo pripravljamo eno prav posebno igro. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemu LG na slovenskem trgu. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo najdete na našem Facebook profilu, kjer vas čaka tudi en takšen simpatičen filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za res lepe nagrade.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Prijeten vikend.
0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Papež v Aceri obsodil bogatenje na račun okolja. Madžarska vlada preklicala namero o umiku iz mednarodnega kazenskega sodišča. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave, ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Ob

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Nemalo Ptujčanov si želi zeleno, urejeno in negovano brežino ob Ptujskem jezeru, podobno kot je to v parkih. V Dravskih elektrarnah Maribor odgovarjajo, jezero je namenjeno proizvodnji električne energije. Ptujsko jezero, največje umetno jezero v državi, se bliža starosti 50 let. Številni ob njem preživljajo prosti čas, zato se vsake toliko časa oblikuje pobuda, da bi obrežje jezera postalo uradna rekreacijska ali prometna pot, parkovna površina s klopmi in drugo urbano opremo ali pa celo mestna plaža. V Dravskih elektrarnah Maribor, ki jezero v imenu države upravljajo, so jasni. Ptujsko jezero predstavlja vodno infrastrukturo, namenjeno proizvodnji električne energije. Za vsak poseg vodno telo je treba pridobiti soglasje direkcije za vode. Mestna svetnica Sergeja Pupis Friber je namreč predlagala, da bi z ozelenitvijo brežine jezera, kot je med mestom in Ranco, torej drevesa, asfaltirana pot in klopi, nadaljevali od Rance naprej v smeri Markovcev. Gre za zelo frekventno lokacijo, ki jo obišče veliko turistov, tako domačih kot tujih, je navedla Pupis Fribernova. V Dravskih elektrarnah Maribor so pojasnili, da dreves na nasipu ne bodo sadili, saj bi to lahko ogrožalo njegovo stabilnost, in dodali, da bodo odlaganje mulja na brežine nadaljevali. Dolvodno od Rance načrtujemo ureditev trajnega zadrževalnika sedimentov. Izvedbo predvidevamo v drugi polovici letošnjega leta.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje z naravo. Danes bomo odprli temo, ki se mi zdi izjemno pogosta, a še vedno pogosto obstaja nekoliko v ozadju. Govorili bomo namreč o zdravju mehurja in prostate. Pogosto se šele ob težavah zavedamo, kako pomembna sta ta dva organa za naše vsakodnevno počutje, za spanec, energijo in seveda kakovost življenja. Zakaj pride do pogostega uriniranja, pekočega občutka, nočnega morda vstajanja ali težav pri moških po 50. letu in kako si lahko nekako pomagamo na naraven način, katere rastline in življenjske navade podpirajo zdravje sečil in prostate in predvsem kako prepoznati prve znake, da telo kliče po pozornosti. Vsem tem se bomo pogovarjali z današnjo gostjo, zeliščarko in predavateljico Metko Carni. Metka, pozdravljena.
3: Pozdravljena, Simona.
2: Metka, za morda uvod v temo, ne? Zakaj so težave z mehurjem in prostato danes še vedno tako pogoste?
3: Res so zelo pogoste, lahko bi celo rekli, da pogostejše kot v preteklosti. Sama nekako vzrok vidim, ker smo se precej oddaljili od narave, morda se bo slišalo nekako kontraindiktorno, ampak tudi od zdrave prehrane. Dejstvo je, če mi jemo v skladu z naravo, torej po zimi in dokler je še spomladi hladno, če jemo tople juhe, toplo prehrano, praviloma nimamo takšnih težav z našimi sečili, z našim mehurjem, kot če se tega ne držimo.
2: Torej, največkrat pogojeno z prehrano.
3: Velikokrat pogojeno z prehrano in tudi z našo presnovo. Če imamo zelo močan želodec, zelo dobro klorovodikovo kislino, praviloma uniči te naše patogene, bakterije in vemo, da pri okužbi sečil gre velikokrat za bakterijske okužbe sečil in preprosto ne zaidejo v črevesje in potem tudi v nadalje, ali v kri, ali v naš urogenitalni predel.
2: Kaj pa ljudje najpogosteje omenjajo, recimo, ko pridejo po nasvet? Kakšne težave? Kaj pekoče, uriniranje, bolečina? Kaj pravi?
3: Zdaj, če gre za prostato, glede moških, je velikokrat probleme, se začne nekje po 40-50 letu. Gre za povečanje prostate, ampak tega velikokrat niti sami ne vedo, ampak bolj se omenja pekoče uriniranje, pogostejše uriniranje, sploh po noči, velikokrat tudi bolečina v predelu presredka.
2: Da te malo zmotim, pogosto uriniranje zvečer. Ne? Kdaj vemo, da pogosto nekdo urinira? Če ne pije, ne? Pa vseeno verjetno obišče.
3: Fajn je, da zvečer ne pijemo, sploh nekakšnih čajev ali kave, ki so diuretiki in še bolj v bistvu pospešijo to tekočino iz našega telesa. Tako da, če mi nekje po 18. uri zvečer ne pijemo in hodimo po noči lulat, potem lahko pripisujemo, da je neka šibkost v našem urogenitalnem predelu.
2: Če gremo, na primer, več kot enkrat, ne?
3: Ja, tako je. Fajn pa je, optimalno je, da mi prespimo noč brez bojenja, brez da nas karkoli zbuja.
2: Tak, glede prostate, kaj pa glede mehurja pri morda ženskah najpogosteje?
3: Tudi pri mehurju zelo podobno, vse spada pod urogenitalni predel, v naturopatiji bi rekli, da vse skupaj nadzorujejo ledvice in so zelo, zelo podobne težave. Pri moških, recimo tudi, ko opazijo večje težave z libidom,

0: No, med bi bova o tem v nadaljevanju govorili, najprej se bova dotaknili mehurja in sečil podrobneje, a zato ostanite z nama, po glasbi se slišimo.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v drugem delu oddaje Življenje z naravo. Tokrat govorimo o prostati, o mehurju in pa seveda o težavah in kako izboljšati življenje s to. In z menoj je tudi tokrat zeliščarka in predavateljica Metka Carli, ki v bistvu ima odgovor na vsako vprašanje. In zakaj se, Metka, vnetje mehurja pri nekaterih ljudih nenehno ponavljajo? Kljub temu, da pozdravijo, pa spet. Zakaj?
3: V naturopatiji predvsem opažamo, da se to dogaja pri ljudeh, ki imajo tako rekoč slabšo oziroma bolj šibko ledvično energijo. To pomeni, da jih praviloma bolj zebe, običajno so bolj koščene postave, veliko krat imajo izzive s kostmi, z ušesi, tudi tinnitus se veliko krat pojavlja, težave z ravnotežjem in taki ljudje praviloma imajo malo bolj šibki urogenitalni predel, ko ga pa nekako učvrstimo, utrdimo, pa tudi te posledične težave tudi izginejo oziroma izvenijo na nek način.
2: Je možno, da na zdravje mehurja vpliva tudi stres, premalo tekočine?
3: Seveda, absolutno. Zato, ker mehur nadzorujejo po tradicionalni kitajski medicini ledvice in ledvice rabijo veliko podporo, lahko si jih predstavljamo kot en velik filter in potrebujejo veliko vode, po možnosti tople vode, tople hrane, predvsem kakšne tople juhe. Večina hrane na

0: Ne bo v bistvu tudi tekoče.
1: Oblačila verjetno tudi, ne?
0: Seveda, seveda. To zadnje čase, ko vidimo razgaljeni trebuščki, poleti. Tako, ja. Poleti je to čudovito, ko je vroče, ampak zdaj še ni ta čas. Ta predel ledvice mehur moramo mi čuvati. To so tudi naše babice že vedele.
1: Pa ne vsedi se na betoncu, vedno rekla, ne?
0: Tudi tako. Dejansko moramo paziti, da imamo ta urogenitalni predel topel. In skrbimo, da imamo tudi tople noge. Tudi tiste ledene noge so en znak, da je v urogenitalnem predelu šibkost in hlad.
1: Bi morda lahko za zokni kaj popravili?
0: Lahko, lahko. Sploh kakve volnene nogavice, merino volna recimo ne pika. Dosti pa jaz priporočam tudi knajpove kopeli in sicer ne za celo telo, ker v tem primeru ne smemo hladiti ledvičnega predela, temveč za noge, recimo nekje do sredine naših stegen, da izmenjujemo to zelo vročo in zelo mrzlo vodo. Gre pa v bistvu za to, da mi s tem krepimo tudi naše ožilje, naša tkiva in na tak način jih segrevamo. Več energije pride potem v ta predel. Vedno pa začnemo na desni nogi za toplo vodo, potem šele na levo nogo, zaradi srca predvsem. Tako da, pričnemo z desno nogo, topla voda in potem tako izmenjujemo.
1: Govori pa zdaj o topli ali kar vroči?
0: Kar vroči. Ja, je kar fajn, da
1: pride... Da se zakadi.
0: Ja, tako je. Tako. Če nam tuš ne funkcionira tako hitro, si lahko napravimo tudi dve kadi.
1: Se grejemo v štedilniku, recimo.
0: Tako, tako, dva lavorja in damo v enega precej mrzlo vodo, precej vročo. S tem, da v vroči vodi smo mogoče kakšno minutko, v mrzli pa v sekundah.
1: Kakšna pa je recimo razlika med, če lahko rečeva, drežečim mehurjem in pa dejanskim vnetjem? Kako to prepoznamo?
0: Ko imamo mi vnetje mehurja, je dejansko, kar zadeve ne pojenjajo, težave ne pojenjajo in običajno ne gre samo za vnetje na enem predelu. Je kar telo, lahko rečemo, vneto, cel ta predel. In v tem primeru absolutno se poslužujemo učinkovin in hrane, ki delujejo protivnetno, čim manj sladkorja, čim manj procesirane hrane, alkohola. To so vsa živila, ki vnemajo naše telo, sploh sladkor. In takrat mi potrebujemo hrano, ki deluje in živila, ki delujejo protivnetno.
1: To so?
0: Kurkuma. S tem, da kurkumo pazimo vedno, da je v z malce tekočine in z malo olja. Odlično je, da jo damo v riž ali v kakšne juhe, ki so malce masne. Ognjič, naš tisti tradicionalni ognjič, deluje zelo protivnetno. Veliko teh rastlin, zelišč z eteričnimi olje, od origana, žajblja, timijana, materine dušice, si kar privoščimo, deluje tudi protibakterijsko, tako da sploh za protivnetjo sečil.
1: No, medve si bova zdaj privoščili pa malo glasbe, a potem pa bova se nekako dotaknile tudi teme prostata. Tudi veliko moških ima težav, se mi zdi, da je to pri moških še posebej tabu tema, zato jo bova v nadaljevanju malo bolj razkrili.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo, z menoj je Metka Carli, zeliščarka in seveda tudi predavateljica. Na mnogih predavanjih te že srečujemo, ne?
3: Res je, vedno bolj in v bistvu zelo rada govorim o teh temah, o naravi, kako si z naravo pomagamo in seveda tudi o zelišči.
2: In verjamem, da z zelišči oziroma z naravo si pomagamo tudi pri prostati. Seveda moški, ne? Kaj pravzaprav prostata je in zakaj začne moškim povzročati težave ravno v srednjih letih, bova rekli, ne? Po 40.
3: Tako, nekako splošno mnenje je, da te težave pridejo za starostjo. Tako kot marsikaj. Po tradicionalni kitajski medicini in naturopatiji pa se to pripisuje, leta pretečajo in takrat si mi naberemo več deficita na določenem organu. In v tem primeru na urogenitalnem predelu, ledvicah, ampak z enim mladostnim stilom življenja lahko mi to vzdržujemo, da do tega ne pride.
2: Je to gibanje, hrana?
3: Tudi gibanje. Recimo na prostato zelo vpliva tudi hormonsko ravnovesje, pri moških gre glavnem za testosteron. In če ima moški, zelo zaželeno je, da ima redne spolne odnose. To pomeni, če je šibka ledvična energija, potem se ne sme preveč izčrpavati in bi bilo dovolj morda enkrat na teden. Če pa ima on, če je zdrav, če ima normalno ledvično energijo, pa bi naj bilo to vsak dan, da prihaja do izlivov in s tem se moški dejansko krepi in skrbi za to testosteronsko ravnovesje. Poleg tega z rednim enim fizičnim delom spet tako moški skrbi, da te zadeve funkcionirajo normalno, spet zaradi testosterona. Potem sedeče delo pri moških zelo, zelo šibi to našo prostato, ker ravno ta žleza leži nekako med modi in anusom in ni v redu, da mi kar naprej sedimo. Torej je za moškega fajn, da se razgiba tudi kakšne samomasaže, raztezne vaje, da ni zakrčenost v tem spodnjem medeničnem predelu.
2: Skratka, veliko mora poskrbeti same.
3: V glavnem poskrbimo sami.
2: Kako pa lahko zdaj moški nekako ugotovi, da je nekaj narobe? Rekla si z uriniranjem?
3: Tisto povečano uriniranje, lahko je tudi krivo urino, lahko je zelo boleč ta predel v presredku. V primeru krvi in velikih bolečin je absolutno treba obiskati zdravnika. Ampak ko imamo mi, ko opazi moški težave, ko ima tudi težave z libidom, z erekcijo, tudi to nakazuje, da prihaja neravnovesje prostate in v tem primeru je fajn, da začne ukrepati. Torej, kot sva rekli, z vajami, z raztezanjem, z samomasažami, z primerno hrano, toplo hrano, kopriva odlična, spet sma pri koprivi, v tem primeru koprivova korenina, tudi semena kopriv, odlična za prostato, cel ta predel, potem vrbovec, zlata rozga, odlična spet za urogenitalni predel, s tem, da pri zlati rozgi spet moramo paziti. Če gre za kakršnokoli ledvično bolezen ali ledvične kamne, obvezno posvetovati z zdravnikom.
2: Oziroma z strokovnjakom.
3: Z strokovnjakom, tako.
2: Zdaj pa glede na to, da nam vedno čas hitro mine, bova morda še za konec se dotaknili nekako kakšnega recepta domačega. Sigurno ga imaš za kakšen čaj ali pa podporo sečilom. Torej rekla si kopriva, čaj koprive, še morda kakšen čaj?
3: Brusnice bi priporočala. Rman je vedno za ta urogenitalni predel in skrbeti za naš želodec. To pomeni majhni obroki, v tem primeru topli. Mi na splošno moramo uživati veliko sadja zelenjave, surovega, ampak v tem primeru, ko pa imamo mi šibek želodec ali pa ledvice, pa ravno obratno. Takrat pa veliko tople hrane, še vedno veliko zelenjave, ampak kuhane zelenjave. Ker takrat pa mi moramo segrevati ta predel, sploh celi prebavni sistem, da mi najprej okrepimo želodec, ker ko je želodec okrepljen, takrat bo prehajala v črevesje pravilno predelana hrana in takrat bo tudi absorpcija v redu. Skratka, da mi sproti skrbimo, da se ti mikroorganizmi in bakterije ne razrastajo prekomerno.
2: Torej bova še vedno priporočali toplo juhico in sicer kurjo, ne? Za zelenjavo.
3: Tudi. V tem primeru tudi zelo vredo kostna juha, sploh te kolagenske juhe, ko se kosti dolgo vrejo, da pride čim več kolagena, ki je v bistvu zaščitnik naše sluznice in je spet prepreči, da bi bakterije v bistvu in preroščale in potem prebijale to našo sluznico.
2: Zdaj pa Metka za čisti konec, kaj bi želela, da poslušalci se nekako najbolje oziroma najbolj zapomnijo iz današnjega pogovora?
3: Čuvajte urogenitalni predel, oblačite se toplo, skrbite za, da so vaše noge tople, samo masaže, gibanje, od zelišč kopriva, vrbovec, brusnice, kamilica tudi.
2: In pa lepa energija, ne?
3: In pa seveda, to pa vedno.
2: Hvala ti za pogovor, hvala, da ste bili z nami v oddaji Življenje z naravo. Z Metko Carli sva jo pripravili, najdete jo že na spletni strani Radija Ptuj ali pa na Facebooku.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
4: Si želite oddiha bližje domu?
5: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
4: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
5: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
4: Nič 2-82-81-740.
6: Veš, da so prlek izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kak se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
11: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
10: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
11: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
10: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
11: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
10: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
11: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Aktivisti iz humanitarne flotilje za Gazo poročajo o zlorabah. Romi stranske vasi pozivajo k ureditvi naselja, občina poziv zavrača. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Vaša popodanska družba v programu Radio Ptujcem, Natalija Škrlet.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Smo v zadnjem obdobju šolskega leta. Potekajo številna ocenjevanja in matura, vse to je za učence in dijake lahko precej stresno. Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, pojasni, pri katerih dijaki se v tem času pojavljajo težave in stiske.
2: Ravno konec šolskega leta zelo pogosto pokaže, da če dijaki nimajo razvitega nekega razumevanja, kaj so vzroki in posledice. In v začetku leta običajno tudi opažamo, da ni toliko težav zaradi ocen, oziroma pogosto poročajo, da jih ocene pravzaprav še ne skrbijo in da imajo rezervo in da bodo vse pravočasno opravili, potem pa se kar naenkrat ugotovi, da te rezerve več ni. In ja, največ stisk se pojavi tam, kjer je veliko odlašanja med samim šolskim letom, kjer so mogoče slabše razvite veščine načrtovanja, malo manj jasno postavljeni cilji in pa seveda na drugi strani tudi tam, kjer se identificirajo dijaki zgolj samo skozi ocene.
1: Mladi svoje stiske kažejo različno, pojasni Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož.
3: Nekateri zelo jasno pokažejo svojo stisko z nekimi spremembami vedenja, spremembami razpoloženja, predvsem mora biti z znaki, ki jih zmoremo opaziti v okolici. Mnogo stisk pa je seveda takih, ki so dolgo časa precej nevidne, nedostopne drugim in se kažejo v obliki nekega umika, anksioznosti, s katero se soočajo mladi, nizkim oziroma slabim razpoloženjem, depresivnostjo.
1: Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, dodaja.
2: Tisti, ki imajo na nek način skozi svoja obdobja šolanja in pa tudi zdaj v tem obdobju nekako oblikovanja osebnosti, torej v tem obdobju 15 do 18, je prav ta šolska samopodoba zelo ključna in tisti, ki imajo dobro samopodobo, ob težavah poiščejo pomoč, znajo se organizirati, si postaviti cilje, se spoprijeti s težavami, tudi vztrajati pri svojem učenju, zaupati svoje učenje. Medtem ko tisti, ki so šibkejši, ki so razvili ali pa je še niso razvili, seveda jih bodo neke bremenilne misli in čustva dosti bolj obremenila, češ da za šolsko delo niso dovolj sposobni, dobivajo občutek manj vrednosti in s časoma začnejo s šolskim delom odlašati, se izogibati in potem seveda tudi šolsko delo do neke mere zavračati. In učenje je pač res delo, kjer je treba za neke rezultate in zadovoljstvo vlagati pač v nekem daljšem časovnem obdobju nek napor in ti pa rabijo potem tudi našo podporo, pa seveda tudi podporo doma, da z oblikovanjem dobre samopodobe posledično se tudi lažje spopadajo stresom in so tudi bolj se pripravljeni učiti nekih veščin in jih sprejemati zato, da svoje ravnanje potem lahko sami uravnavajo. Ker strah pred neuspehom, tesnoba pred ocenjevanji, mogoče tudi nerealno visoki cilji povzročajo pravzaprav največkrat razočaranje, s katerim se srečujejo.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Ob koncu šolskega leta, ko imajo učenci in dijaki največ dela, se številni znajdejo v stiskah. Specialistka klinične psihologije Lea Majcen Bratuša pojasni, kdaj se moramo odrasli na njihove stiske odzvati.
2: Predvsem je najbolj pomembno se odzvati takrat, kadar prepoznavamo pomembne spremembe v vedenju otroka. Pa naj si bo to spremembe v prehranjevanju, spanju, splošnem vedenju, torej odzivanju, tudi razpoloženju. Torej, ko vidimo, da vseeno to zelo vpliva na njegovo vsakodnevno funkcioniranje, spreminja njegov ritem, delovanja, mora biti tudi v bistvu pomembno vpliva na učinkovitost, tako v šoli ali pa preprosto tudi na način, da v bistvu vidimo, da se pričenja omikati iz stikov, ki so mu bili do neke točke pomembni. Takrat je pomembno se odzvati, preveriti, kaj se dogaja, vkolikor sami ne pridobimo ustreznih informacij, pa res poiskati seveda tudi strokovno pomoč.
1: Pomagajo lahko tudi na šoli. Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, pove.
3: Šolska svetovalna služba je eno tako stičišče vseh. Mi delamo predvsem na tem, da tudi razredniki, potem tudi posamezni učitelji zaznavajo in tisti so prvi, ki pravzaprav lahko nudijo to prvo psihološko pomoč, ko pa zaznajo, da je stiska prevelika, pa seveda povprašajo dijake, če so pripravljeni na kako dodatno pomoč, dodatno spodbudo in če so pripravljeni pride do nas, kolegico, ki delava v šolski svetovalni službi na gimnaziji Ptuj, poskrbiva, bom rekla, za vsakega takega, če pa začutiva, da so najne strokovne kompetence na tem področju mogoče šibkejše in da rabijo druge vrste strokovno podporo, pa jih seveda tudi usmerimo v zunanje institucije.
1: Kje pa je pomoč mladim na voljo? Specialistka klinične psihologije Lea Majcen Bratuša.
2: Pomembno je, da znamo presoditi, kakšna strokovna pomoč je v nekej situaciji dejansko za otroka pomembna. Torej, da so ljudje, ki to strokovno pomoč tudi seveda strokovno ustrezno usposobljeni. Zdaj, če se usmerimo na naše lokalne okolje, se mi zdi pomembno znati vedeti, da otrokom in mladostnikom podporo nudimo pomoč tako v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, najbližji se nahaja na Ptuju in v Ormožu, pa tudi širše. Ključno pa je tudi to, da znamo poiskati pomoč, kolikor se težave vežejo na neko šolsko situacijo v šoli, pri strokovnih delavcih, torej svetovalnih delavcih, torej tam, kjer načeloma ali pa mora biti sam problem tudi nastaja.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji govorimo o stiskah, s katerimi se ob koncu šolskega leta srečujejo mladi. Ključno je torej, da v svojih stiskah niso sami. Kako v trenutkih, ko so pritiski in pričakovanja, pa tudi strah pred neuspehom veliki, zastaviti delo? Lea Majcen Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož, pravi.
2: Ključno, kar svetujemo, je, da je potrebno se na neki točki ustaviti in predvsem ovrednotiti, kaj je v neki fazi, v nekem torej trenutnem obdobju za otroka pomembno. Da se osredotočamo najprej na stvari, ki so, bomo rekli, časovno blizu ali pa predvsem, ki so nam v nekem trenutku bolj pomembne oziroma ki zahteva mogoče več vložka in si na ta način dejansko dan po dan na nek način dozirati obveznosti in se usmerjati torej tudi na nje. Odvračati predvsem pozornost od tega, kaj bo čez en teden ali pa en mesec, ker nam potem ravno to jemlje pozornost na tukaj in zdaj in dodatno obremenjuje, povzroča tesnobo, anksioznost, torej neke neugodne občutke, ki nam jemljajo priložnost, da bi pa delo, ki ga moramo danes opraviti, dejansko dobro lahko opravili.
1: Tudi trenutni neuspeh je lahko priložnost za nove načrte.
2: Popravni izpit seveda ni konec sveta, mogoče je zgolj nova priložnost, da opravimo tisto, kar nam v nekih rednih rokih seveda ni uspelo. Pomembno je torej, tako kot pri vsaki stvari, ki se zgodi in je za nas težka, da skušamo nekako prevrednotiti tisto trenutno situacijo, pa načeloma z nekimi, bomo rekli, zanosom in motivacijo se lotiti, da vseeno delo zmoremo potem naknadno opraviti.
1: Darja Rokavec, šolska pedagoginja na gimnaziji Ptuj, ob tem ponudi še nasvet staršem.
3: Naj bodo podporni v tem trenutku, torej zagotovijo okolje, kjer bo spodbudno, hkrati pa seveda tudi neke vrste nadzor in spodbudo, da se zdrži ta učna rutina, ki je zdaj v tem trenutku pač ključna. Pomagajo že lahko s tem, da poskrbijo za omejevanje uporabe zaslonov pri učenju, med učenjem, poskrbijo lahko za njihovo rutino, se pravi, da je dovolj spanja. Vsekakor ne bi priporočala, da v tem času vzamejo interesne dejavnosti, športne aktivnosti, ker ravno to so tisti trenutki, ko lahko možgane, če rečem po domače, malce spočijejo in se potem vrnejo nazaj k učbenikom in zvezkom. In je torej gibanje, zdravo prehranjevanje in pa tudi naj ne bo vse zreducirano zgolj na šolo. Tudi zdaj v tem času so pogovori o ocenah ključni, ampak ravno ključno in spodbudno pa je tisto, da se ponudijo trenutki, ko se ne pogovarjamo o šoli, ampak se pogovarjamo o stvarih, čisto preprosto, mogoče samo, da skupaj pojemo kosilo, brez da vprašamo, kako je v šoli, kakšno oceno si, kako boš imel zaključeno, kdaj se boš še to naučil in preživijo tisti en delček časa razbremenjenega od šole.
1: Oddajo Fokus sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: V Štajerskem tedniku. Participativni proračuni po občinah. Kje jih ohranjajo, kje so jih opustili in zakaj jih v večini občin sploh niso uvedli. Zakaj Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ne zmoreta sofinancirati velikopotezne ormoške turistične strategije? In kje na ministrstvih je obstala vloga za sofinanciranje prenove Ptujske Voltmerjeve ulice?
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
9: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
8: Glamour Bar, Food Center Ptuj.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Alergijske bolezni sodijo med najpogostejše kronične zdravstvene izzive sodobnega časa in pomembno vplivajo na kakovost življenja otrok in odraslih. V določenih primerih lahko alergijska reakcija preraste tudi življenjsko ogrožujoče stanje, anafilaksijo. O tem se bomo pogovarjali v današnji oddaji, ko je z nami asistentka Tina Vesel-Tajnšek, doktorica medicine, specialistka pediatrije in alergologinja iz UKC Ljubljana ter predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo.
2: Zdravniki ločimo več strokovnih izrazov. Govorimo na primer o alergijskih boleznih, to so na primer atopijski dermatitis, alergijski rinokonjunktivitis, astma, tudi koprivnica ali anafilaksija. Potem govorimo na primer o alergenih, to so pa vzroki lahko za alergijske bolezni. Alergeni so pa na primer različna hrana, različni alergeni v zraku ali različna zdravila.
1: Kako je ugotovimo, da gre za težko alergijsko reakcijo ali pa mogoče tudi za anafilaksijo?
2: Težja takojšnja alergijska reakcija, ki rečemo drži, kot pravite, anafilaksija, je opredeljena kot hitro potekajoča resna alergijska reakcija in je lahko zelo nevarna. Vajeni smo, da zajame več organskih sistemov, ne le kožo, ampak tudi na primer prebavni sistem, dihala, srčno-žilni sistem, živčevje. Kako pa to otrok pokaže, pa vam morda kar takole naštejem. Torej, ob sistemski tudi resni alergijski reakciji smo vajeni izpuščaja, lahko je sicer odsoten, vendar večinoma pri otrocih je in izgleda kot koprivnica ali otekanje ali srbeče rdečine po koži. Prebavne težave, ki jih otrok lahko ima ob sistemski alergijski reakciji, so na primer huda nenadna bolečina v trebuhu, bruhanje, driska. Otrok lahko spremeni razpoloženje, kot smo ga vajeni odprej, je potem ob alergijski reakciji drugačno. Naprimer, postane adinamičen, zaspan ali pa obratno, zelo zmerjen, tako da ga ne moremo jokajočega potolažiti. Bojimo se dihalne stiske, ki jo pri otroku opazimo, naprimer, na ta način, da začne otrok kašljati, da opazimo drugačen način dihanja, da to dihanje slišimo ali vidimo, da diha bolj poudarjeno z telesom. Lahko težko govori, težko požira, je hripav ali nam sam pokaže, da občuti težko dihanje v grlu, prisloni roko pred grlo ali pred prsni koš, če občuti težje dihanje v pljučih, podobno pri astmi. Je otrok lahko tudi brez zavesti, izgubi zavest ali pa mislimo, da bo izgubil zavest, ker je znižen krvni pritisk. Tako, to je tudi nevarno.
1: Zakaj je dobro, da dobi otrok pa tudi odrasel diagnozo?
2: To velja za vse zdravstvene težave. Je dobro, da imamo opredeljene in vemo, kako se preprečijo oziroma če se zgodijo, da si pomagamo. In tistim otrokom oziroma tudi odraslim, ki so doživeli to resno alergijsko reakcijo, anafilaksijo, damo, da imajo pri sebi zdravilo za samopomoč, ki je najbolj pomembno. To je adrenalin v obliki samoinjektorja. Ob tem pa seveda tudi določimo vzrok te alergijske reakcije in damo navodila, kako se izogne otrok alergenu, naprimer, da ne je določene hrane, na katero je tako odreagiral, ali če je pičila žuželka, ga potem napotimo na zdravljenje, na specifično imunoterapijo strupi žuželk, tako da se mu ponovno ne zgodi taka

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Danes se pogovarjamo o alergijah. Posledica alergij pa je pogosto hujša telesna reakcija anafilaksija, ki jo je potrebno zdraviti z injekcijo adrenalina. Nekateri otroci in tudi odrasli imajo strah pred zbadanjem. Kaj pa takrat?
2: Drži, temeljno zdravljenje anafilaksije je priporočeno adrenalin, ki ga damo v mišico, bodi si s pomočjo ampule ali teh samoinjektorjev. Ne le otroci, tudi odrasli se seveda bojijo pikanja. Starše skrbi, da bi otroka poškodovali ali da bi sebe poškodovali. In je to lahko zadržek, da se seboj nosijo to zdravilo za samo pomoč, samoinjektor adrenalina in tudi, da otroku ob reakciji potem nudijo adrenalin.
1: O izidu odločajo minute, ne?
2: Anafilaksija zelo hitro poteka, žal, tako da je treba hitro spoznati in hitro ukrepati. Če je adrenalin na voljo, se da čim spoznamo anafilaksijo adrenalin, pa pomaga tudi, da namestimo otroka v pravilen položaj, naprimer, da leži ob anafilaksiji ali če težko diha, sedi. In prej damo ta adrenalin, več imamo možnosti, da reakcija ne postane resnejša. Na srečo, a veste, je naše telo tako narejeno, da imamo obrambne mehanizme tudi ob alergijski reakciji. In lahko anafilaksija že brez tega dodatnega adrenalina, na srečo smo tako narejeni, ponavljam, mine. Ampak, če imamo adrenalin na voljo za zdravljenje, priporočamo, da se ga hitro uporabi, ker ne vemo, ali se bo anafilaksija nadaljevala ali ne, če ga ne uporabimo.
1: Kaj pa takrat, ko adrenalina ni pri roki?
2: Ostane nam seveda, da pokličemo čim prej nujno medicinsko pomoč. Se uležemo oziroma otroka poležemo, mu dvignemo noge,

0: če bruha, ga na bok obrnemo, ne, da se ne bi zadušil za bruhanjem, če težko diha, naj sedi. Če opazimo, da ga je pičila žuželka in pustila želo, odstranimo še to želo, naprimer čebelice ga pustijo in na ta način prekinemo dotok strupa. Ali če se to zgodi, ko otrok je hrano, seveda odmaknemo to hrano, da je neha jesti. Če nimamo adrenalina pri sebi, ga pač ne moremo dati in počakamo nujno medicinsko pomoč, da ga da.
1: Seveda pa so tudi na tem področju sedaj dogajajo spremembe in so določeni izzivi pri dostopu novih zdravil. Kateri so tisti, ki prihajajo in v čem se razlikujejo tudi mogoče od tega klasičnega adrenalina?
0: Nosni adrenalin je tudi primerljivo učinkovit kot intramuskularni, kažejo registracijske študije. Torej gre za pršilo za nos, ki vsebuje adrenalin, ob tem ni potrebno spadati. Preizkušena je uporaba na zdravih, alergikih, odraslih, otrocih, tudi ob anafilaksijah po hrani. Želimo si še več podatkov, izkušenj z tudi nosnim adrenalinom in potekajo registracijske postopki tudi v drugih državah po Evropi, da bo dostopen pacientom. Predvsem tisti pacienti, ki imajo strah pred zbadanjem, morda da so imeli že v preteklosti anafilaksijo, pa so imeli predpisan samo nektor adrenalinom, pa ga niso uporabili. Predvsem ti so kandidati, da če je možno, če imamo na voljo, jim ponudimo v bodoče nazalni adrenalin, ker menimo, da je večja možnost, da ga bojo nosili s seboj in tudi uporabljali ob anafilaksiji.
1: Tudi bolj praktičen je, ker je manjši, tudi ko športamo ali kaj podobnega ga lahko imamo v manjšem žepu.
0: Drži, izgleda manjšega volumna, je tudi dalj časovno obstojen, rok trajanja je daljši in tudi študije kažejo, da je bolj stabilen ob višjih ali nižjih temperaturah, kar je tudi dodatna prednost.
1: Je razložila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Tina Vesel Tajnšek.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje. Z nami je predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Tina Vesel Tajnšek. Anafilaksija je urgentno stanje, pri katerem lahko o izidu odločajo minute. Zato je ključno, da znanje ni omejeno le na zdravstvene delavce, temveč ga morajo imeti tudi ljudje, ki so lahko prvi ob bolniku. To so velikokrat starši, vzgojitelji, učitelji, sodelavci in drugi v bolnikovem okolju. Kako pa je v tem primeru, recimo, ko je otrok v vrtcu ali šoli?
2: Ko predpišemo otroku samo injektor adrenalina, prosimo, da starši obvestijo tudi v vrtcu oziroma šoli, da otrok ob sebi to ima. In prosimo, da pridejo na pouk, mi rečemo temu na šolo anafilaksije, torej na kratko predavanje za nekaj ur in naučimo zaposlene tudi v vrtcih in šolah, kako prepoznati in pomagati ob anafilaksiji. Pride običajno nekaj oseb, ki jim lahko razložimo bolje situacijo in ki se potem počutijo tudi bolj kompetentne pomagati otroku z anafilaksijo. Rečemo jim, da zdaj, ko ste prišli na to naše izobraževanje, ste vi tisti glavni, ki boste odrejali ukrepe. Drugi zaposleni vam bojo ob tem v pomoč, kdo bo klical recimo nujno medicinsko pomoč. Jih pa naučimo tudi dati samo injektor adrenalina ob anafilaksiji. In tudi so učiteljice in vzgojiteljice v Sloveniji že to naredile, pomagale otroku z anafilaksijo, tako da je prijel adrenalin. Je pa problem v tem, da do tega znanja pride peščica zaposlenih v šolih in vrtcih. Večinoma jih prepoznave alergijskih reakcij in ukrepanje ob tem ne zna dobro. Tega v izobraževanju niso deležni okom študija.
1: Ali so alergije v zadnjem času v porastu?
2: Bile so v porastu številne alergijske bolezni, kot so jih našteli na začetku, v zadnjih desetletjih in tudi v prejšnjem stoletju. Vendar se je ta rast ustavila, ampak bova rekla na nezavidljivih nivojih. Imamo zelo visok procent primerov in alergijskega rinitisa, 30%, na primer astme, atopijskega dermatitisa, 10% in več. Tako da je to obremenjujoče za populacijo, za vse nas.
1: Je zaključila Tina Vesel Tajnšek, doktorica medicine, specialistka pediatrije in alergologinja iz UKC Ljubljana ter predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una. Slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Štajerskem tedniku.
3: Ali po naših gradbiščih vlamlja in krade organizirana tolpa iz Madžarske? Kaj odgovorico okrog novega večnamenskega doma v Leskovcu drži in kaj ne? In kako vlado premaguje Parkinsonovo bolezen, za katero je zbolel že pri 42 letih?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež v Ačeri obsodil bogatenje na račun okolja. Suhoveršnik še tehta morebitno ponovno kandidaturo za župana Mozirja. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Ačera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal v boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

Podravje na dlani. Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako bo na Ormoškem potekalo financiranje destinacije Jeruzalem Slovenija. Govorili pa bomo tudi o tem, da se zmanjševanje števila otrok v vrtcu Ptuj, kot kaže, vendarle zaustavlja.

0: Podravje na dlani.
1: Občinski sveti vseh treh občin na Ormoškem so potrdili nadgradnjo strategije destinacije Jeruzalem Slovenija za obdobje do leta 2030. Ob tem pa so svetniki in župana obeh manjših občin Središče ob Dravi in Svetega Tomaža izpostavili visoke zneske, ki naj bi jih občine v prihodnih letih namenjale za skupne aktivnosti destinacije. Tega naši proračuni nikakor ne prenesejo, pravijo. Že v tem letu naj bi v skladu sedaj že potrjeno strategijo vse tri občine skupno za aktivnosti destinacije namenile 500 000 evrov, od tega manjši občini skupaj 100 000 evrov, večja občina Ormož pa preostalih 400 000. Delež javnega denarja namenjenega delovanju destinacije Jeruzalem Slovenija naj bi nato z leti rasel in se do leta 2030 pospel na slabi 670 000 evrov za vse tri občine. Kot je podaril župan Središča ob Dravi Tonije Lovica, imajo sredstva v letošnjem proračunu za sofinanciranje delovanja Zavoda za turizem, kulturo in šport že opredeljena. Dejstvo je tudi, da smo uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje prenove objekta Orlana. Vam bomo umestili tudi turistično-informacijski center, kar seboj prinaša nekatere zaveze. Zato bomo v delovanje destinacije vlagali toliko denarja, kolikor smo sposobni. Težko, da bi zagotavljali 11% skupne vsote, ki naj bi padla na občino.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kje in kako nastaja novo pristajališče za helikopter nujne pomoči v Halozah? Občina Kidričevo izgubila tožbo s komunalo Ptuj. Kaj sledi? In gradbeništvo v Podravju v kadrovskem krču. Domače delavci nočajo na gradbišča.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart, velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Ste pripravljeni na akcijo?
6: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
5: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
6: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
5: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Drastično zmanjševanje števila otrok vrtcev Ptuj se je, kot kaže, vendarle ustavilo. Ob začetku novega šolskega leta 2026-2027 bo v primerjavi z lanskim septembrom organiziran le en polni in en polovični oddelek manj. To je pomembna in spodbudna informacija, saj število oddelkov neposredno vpliva tudi na število zaposlenih, ki bodo po trenutnih ocenah lahko obdržali svoja delovna mesta. V vrtcu bo na voljo 724 mest, od tega bo ob začetku šolskega leta zasedenih 706, prostih bo ostalo 18 mest. Ta mesta, ki jih plačuje mestna občina Ptuj, bodo do decembra zapolnili otroci, ki septembra še ne izpolnjujejo pogojev za vključitev. Strošek nezasedenih kapacitet za september znaša približno 12.400 evrov, na to pa se bo znesek zmanjševal. Ravnateljica Mateja Lobenwein ocenjuje, da bodo verjetno že po novem letu zapolnili oba polovična oddelka, kasneje pa še vsaj en polni oddelek, tako da bi šolsko leto 2026-2027 zelo verjetno lahko zaključili 40 ali 41 oddelki.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Tradicionalni teden gozdov ozavešča o pomenu gozdov in gozdarstva. V Ugandi potrdili nove primere okužb z ebolo. Vreme bo pretežno jasno, v notranjosti zmerno oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. V Ugandi so danes potrdili tri nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili dva primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi prihodnji teden bo sončen.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Vsi tisti, ki radi potujete, predvsem pa tisti, ki radi potujete z nami in turistično agencijo Sonček, rezervirajte datum 27. in 28. juni. Takrat se namreč bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj skupaj odpravimo v nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Sprehodili se bomo po nacionalnem parku Una, si ogledali mesto Bihač, spoznali čare Banja Luke in njihovo tržnico, ter obiskali etnovas Ljubečke doline. Bihač zagotovo poznate, gre za slikovito mestece v smaragdni reki Uni, ki nas bo očaralo svojo zgodovinsko pomembnostjo in prijetnim utripom. Potem pa gremo proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Tam nas čaka neokrnjena narava, prevzela nas bo svojo provinskostjo, šumenjem vode in osupljivimi razgledi. Občudovali bomo znamenita slapova Štrbački buk in Martin Brod. Odkrivali bomo čare Banja Luke in seveda uživali tudi ob lokalnih kulinaričnih dobrotah. Cena tega krasnega izleta je 245 evrov in sicer vsebuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev, enkrat pol penzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, vstopnino za Narodni park Una, ogled in malico v etnovasi, turistično pristojbino ter vodenje in organizacijo potovanja. Torej, rezervirajte datum, čim prej se oglasite v turistični agenciji Sonček ali pa jih pokličite na 02749 3282 in rezervirajte svoje mesto na avtobusu.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo izdano gradbeno dovoljenje za obnovo vodovodnega sistema na Ptujskem. V Minoritskem samostanu že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Prenova Kerenčičevega trga v Ormožu bo stala 3 milijone evrov. Osnovna šola Središče ob Dravi prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja. Na Ptuju odprla vrata nova otroška igralnica. Preglejmo podrobneje. Upravna enota Ptuj je ta četrtek izdala gradbeno dovoljenje za projekt celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje povezovalni vod sklop 1, s katerim je narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji. Projekt predvideva kar 58 km novega vodovodnega omrežja, s katerim bodo občine Spodnjega Podravja še korak bližje pridobitvi sredstev iz mehanizma dogovora za razvoj regiji. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Na občini smo seveda izjemno veseli, da je končno dokument v hiši, tudi PZI dokument je že v hiši, ki še ga moramo pregledati in ustrezno dopolniti, da pripravimo vlogo na ministrstvo, da bomo seveda dobili tudi vse uradno, da lahko začnemo z črpanjem sredstev in z samo izvedbo. Gre za izjemno veliko stvar, mnogi so mogoče tudi bili skeptični, ali nam bo sploh uspelo, ne samo, da gre za izjemno obsežen projekt, gre tudi za sodelovanje in povezovanje večjega števila občin. Vemo, da smo takšne koordinacije vedno svoj vrstni izziv, ampak skupaj smo ga premagali in mislim, da smo danes res lahko vsi skupaj na upravljeno in prehojeno pot do sedaj ponosni.
2: Še bolj bomo, ko bo projekt zaključen in bodo občani v Spodnjem Podravju imeli varno pitno vodo ter vse, kar k temu sodi, je v prvem odzivu dejala Gajškova. Minoritski samostan na Ptuju je ta konec tedna prizorišče 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Festival skupaj z več partnerji organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Direktor Andrej Rebernišek.
4: Dobrote, to je ime po Sloveniji, ki je znano, ki povezuje vse odličnost Slovenija, lepote in kmetija je tisti temelj samooskrbe in že sam naziv seveda veliko pomeni. Po drugi strani pa ugotavljamo seveda skozi strokovna ocenjevanja, da so izdelki z leto leto kakovostnejši in tudi, kar je zelo pohvalno, tudi na embalaži so predovalci v zadnje leto ogromno naredili. In že samo podatek, da smo včasih imeli 80% v ocenitvi, ki so bili samo predavalci brez, da bi tržili, danes pa že skoraj 90% knjezorcev, ki jih potem tudi kmete prodajajo.
2: Razstava Dobrote slovenskih kmetij bo do nedelje na ogled med 9 in 18 ura. Vstopnine ni. Projekt ozelenitve Kerenčičevega trga v Ormožu je finančno zahteven projekt, za katerega bo občina iskala različne vire financiranja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Upam in verjamem, da tudi ga v letošnjem letu pričnemo. Konec koncev vezano je velik del sredstev, ki še jih moramo dobiti potrjenje na dogovor za razvoj regije. Tam bi pridobili več kot 1 milijon evrov, seveda veliko vpliva je tudi ta sredstva, ki smo jih pridobili, to se pravi tako 350 tisoč evrov tukaj. Iskali še bomo nekatere druge finančne vire in tako bi nekako lahko z močjo lastnih virov tudi zaprli to investicijo in jo tudi čim prej zapeljali.
2: Prva faza projekta je usmerjena predvsem prometno in tehnično prenovo obstoječega cestnega odseka, ki je po izgradnji obvoznice pridobil značaj lokalne ceste z manjšanim prometnim pomenom. V okviru projekta bo izvedeno zoženje cestišča, uvedeni bodo ukrepi za umirjanje prometa, rekonstruirani bodo vozišče, prometna signalizacija in sistem odvodnjavanja. Posebnost zasnove predstavlja ureditev območja kot skupnega prometnega prostora, kjer bodo pešci in vozila enakovredni uporabniki.

0: omejena na 30 km na uro. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Priznanje je prevzela ravnateljica Jasna Munda.
1: To priznanje je nam, celotnemu kolektivu in meni v neizmerno veselje, ponos in v bistvu tudi čas, da je Zavod za šolstvo, ki je naša najvišja strokovna ustanova, prepoznal naš trud, naše delo na strokovnem področju in nam podelil to priznanje. Vsako takšno priznanje je potrditev za nazaj in velika obveza za naprej. To pomeni, da bomo še naprej poskušali ohranjati preudarnost, strokovnost, trezno glavo, osredotočenost.
0: V obrazložitvi o podelitvi priznanja je med drugim zapisano, da šola prejme priznanje na podlagi dolgoletnega, poglobljenega in kakovostnega dela ter sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. Čučkovi ulici na Ptuju je včeraj tudi uradno svoja vrata odprla nova otroška igralnica Koko, ki sta jo ustvarili Barbara Muzek in Cynthia Trop, obe mamici manjših otrok, ki dobro vesta, kaj si otroci in starši najbolj želijo in potrebujejo. Poudarjata, da igralnice ne bi bilo brez podpore njunih partnerjev Aleksandra in Uroša. V igralnici na dobrih 300 kvadratnih metrih, ki bo odprta vse dni med 10. in 19. uro, so najrazličnejša igrala za otroke do 10. leta starosti. Igralnici je mogoče praznovati tudi rojstni dan. Barbara Muzek.
2: Hodila smo ustvarjati varni kotiček, kjer se starši dobro počutijo, imajo svojega otroka na očeh in tudi otroci so v varnem zavetju, ne more se jim nič zgoditi. Hočemo dokazati, da se mama lahko tudi poleg malega otroka sprosti, če le pride na pravo mesto. Mama tudi animator je, tudi za varstvo bo poskrbljeno.
0: Načrto mladima mamicama s prvo tovrstno igralnico na Ptuju ne manjka. Cynthia Trop.
3: Organizirali bomo vsaki teden neke delavnice, mamice bodo lahko prodajale kakšna rabljena oblačila, obutev, bomo imeli za mamice, ko vozičkajo še, torej mamice na porodniški se lahko tukaj dobijo pri nas. Imamo tudi igrala primerna za te do enega leta, tako da vabljeni dejansko vsi, ki imajo otroke.
0: V novo odprti igralnici Koko bodo tudi dobrodelni. Celotni izkupiček od sobotne prodaje vstopnic bodo namenili dečku Teju. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
4: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Veš, da so prle, ki izumli napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Vse razsežnosti pokalnega uspeha Aluminija se bodo šele pokazale. Slav je v Vidmu ob osvojenem naslovu prvaka tretje lige Vzhod. Rokomet. Lokalni derbi je bil dobra reklama za rokomet. Odbojka. Nika Milošič pravi. Orewa Paris, čau Italija.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15. uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča ponedeljek 25. maja o 15. uri, na kar bo mogoče slovo od pokojne do 16.30. Pogreb bo v družinskem krogu. V 82. letu se je poslovila Štefka Zajc, upokojena učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Grajena iz Grajene 67, nazadnje stanovalka doma upokojencev Žabjak. Žara bo položena v vežico novega ptujskega pokopališča v ponedeljek 25. maja o 15. uri, na kar bo možno slovo od pokojne do 16.30. Pogreba v družinskem krogu.
0: Radio Ptuj.
2: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Nov teden našem programu prinaša tudi novo nagradno igro. Štajerski budilki v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo pripravljamo eno prav posebno igro. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo najdete na našem Facebook profilu, kjer vas čaka tudi en takšen simpatičen filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za res lepe nagrade.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Mladi na radiju.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi na radiju Ptuj. Danes smo z vami Maksimilijan, Ambrož in Jaka in danes bomo govorili o temi prijateljstva. Torej, kako sploh sklenemo socialne mreže? Socialne mreže sklanjamo že v osnovni šoli oziroma že v vrtcu, ko se naučimo pogovarjanja in s tem spoznavamo nove ljudi. Spoznamo pa jih v bistvu tako, da ponavadi imamo iste interese, iste hobije. Naprimer, v vrtcu si posojamo igračke, v osnovni šoli si pomagamo in si posojamo zapiske in tako dalje.
2: Ja, zelo pomemben je dejavnik prijateljstva, pa so tudi družine. Te družine v bistvu nas spremljajo že od rojstva, predvsem naši starši. Starši nam tudi svetujejo, kdaj se recimo, kako se ne odločimo, nam so neka vest, nas nekako usmerjajo, predvsem pa tudi želijo nam najboljše in s tem, kaj misliš? Zakaj imamo sploh prijatelje, Ambrož?
3: Prijatelje so večinoma zato, da nismo ves čas z družino, ker z družino smo res cel čas in bi bilo brezpoantno, da bi se ves čas samo z njimi družili, zato moramo sklenjati prijateljstva z vrstniki, možno so prijateljstva tudi iz daljnih krajev, to so tudi močna prijateljstva, ki se z njimi vidiš zelo redko, zato so tista druženja potem tako bolj močna.
1: Kaj pa sploh delamo kot prijatelji? Kot sem prej omenil, si že v zgodnjih fazah, ko spoznavamo nove ljudi in prijatelje, pomagamo, si delimo stvari, se spoštujemo, se tudi družimo izven naših interesov, torej oziroma skupnih dejavnosti, kot je naprimer šola, se popoldan družimo s prijatelji, ne vem, gremo na pijačo, se dobimo na igrišču, igramo športe različne in se načeloma družimo, se spoštujemo in si pomagamo.
2: Ja, prav kot se rekel, Jaka, ampak prijatelj je tudi neka oseba, ki ti stoji ob strani in tudi ob dobrih in slabih trenutkih. Ne, sam veš, da smo veliko krat se znajdemo v različnih situacijah in ravno s pomočjo vaju in ostalimi prijatelji znamo dobro reševati situacije.
3: Res je, Maksimilijan in Jaka sta mi zelo pomagala, ko mi je pri matematiki šlo težko, saj sem prvič matematiko pogrnil, potem ko pa sta me oba dva skupaj naučila, pa sem dobil zelo dobro oceno.
1: No, Maksimilijan, kaj pa se pogovarjamo kot prijatelji oziroma o čem se pogovarjamo?
2: Zdaj tak, pogovarjamo se o vseh temah. Pogovarjamo se, kak je v šoli, pa če manj kjer je kako punco, ali pa ne vem, kaj bo kdo delal čez vikend, kak je načrti za skupno druženje. Pa tudi prilagoditi se moramo, vse ima jahka že punco.
1: Res je, Maksimilijan, s tem pa zaključujemo prvi del oddaje Mladi na Radiu Ptuj. Se slišimo po kratkem premoru.
0: Mladi na radiju.

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo Maksimilijan, Ambrož in Jaka in govorimo o prijateljstvu. No, prej smo menili šolo. Mi, kot prijatelji, smo se v šoli spoznali že v prvem letniku. In v začetku drugega letnika smo dobili idejo, da bi snemali radijsko oddajo. No, to idejo smo tudi spravili v prakso, saj zdaj snemamo za radio Ptuj in za šolo. Maksimilijan.
2: Ja, ta ideja o tem, da bi imeli svoj šolski radio in da bi lahko sodelovali s šolskim radijem Ptuj, nam je v nas budila nekšno tako neko željo potem, da bi ustvarili nekaj, kar ne obstaja, da bi mladi bili slišani. In tem mesto se reži, zdaj še enkrat zahvaljujemo Radio Ptuj za to priložnost in vam mladim, ki nas poslušate preko radijskih valov. Vaš glas se bo vedno slišal. No in da se vrnem. Naša ideja je bila, tako rekoč, zelo uresničljiva.
3: Ja, res je. To smo se izmislili že v prvem letniku, ko smo se pogovarjali, kakšne probleme ima vsak posameznik in smo se domislili, kako bi lahko te probleme rešili vsem, kako bi lahko vsi najstniki poslušali, če imamo podobne probleme. In smo se odločili, da bi lahko imeli radio. Prvo smo imeli idejo, da bi bil samo na šolskem centru, potem pa se je to prelevilo v Radio Ptuj. Nikoli si nisem mislil, da se mi bo to v srednji šoli zgodilo. To je zelo velika priložnost in sem zelo hvaležen.
1: No, z ustanovitvijo šolskega radija pa smo spoznali veliko novih sodelavcev oziroma prijateljev, s katerimi ustvarjamo vsebine, ki nam dajo ideje, nam naredijo kakšen fizični material, nam pomagajo pri ustvarjanju dobrih oddaj.
2: Ja, ampak poleg tega, da delamo oddaje Mladi na radiju Ptuj za naše dijake, poleg drugih nekih interesov, recimo Jaka, ti igraš nogomet, Ambrož, ti se ukvarjaš z glasbo, s kitaro, se veliko krat tudi srečamo in družimo izmed šole. Recimo, zdaj pred kratkim smo šli kolesarit, pa imeli smo tudi neki skupni tek, večinoma smo kolesarili, pa tudi na sladoled smo šli. V glavnem, naše življenje je zelo prepleteno in prav je tudi tako, da se družimo tudi izven, da nismo samo na telefoni.
3: Res je, jaz sem v šolo enkrat prinesel kitaro in smo se zbrali v parku in smo skupaj poslušali te zanimive harmonije, ki sem jih jaz lahko izvedel in vsi so bili pač zelo veseli.
2: Zelo dobro igra.
1: Jaz se strinjam z Maksimilijanom, da je pomembno se družiti izven šole in da tako ustvarjamo tudi nove prijateljstva in ohranjamo stara. S tem pa zaključujemo drugi del oddaje Mladi na Radio Ptuj. Z vami smo bili Maksimilijan, Ambrož in Jaka in se slišimo po kratkem premoru.
0: Mladi na radio.
4: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

kje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Mladi na radio.
1: Pozdravljeni v tretjem delu oddaje Mladi na radio Ptuj. Z vami smo Maksimilijan, Ambroš in Jaka in nadaljujemo z temo prijateljstva. No, kako pa sploh najti pravega prijatelja? To je vprašanje, ki se ga zagotovo vsak že postavil. Ker imamo vsi ogromno prijateljev, ampak kako naj sploh vemo, kdo je pravi prijatelj, Maksimilijan?
2: Ja, glej, Jaka, jaz mislim, to imam osebno mnenje, da pravi prijatelj te bi mogel vedno poslušati in si vedno vzeti čas. Tudi včasih razkirati kakšne stvari za te, ker se ti bolj prioriteta, tako kot punca.
3: Ja, pravi prijatelji so tisti, ki te ne zlorabljajo, recimo za denar, ali za kakšne druge stvari. Pravi prijatelji so, da se družijo s tabo, da prav v srcu veš, da je pravi prijatelj, ne? Da imaš skupne interese, da bi za te naredil vse in da ni pač fake.
2: Pa pravi prijatelj tudi ne sme biti preveč resen. Mora biti malo heca, da je vzdušje boljše.
1: Se strinjam, pravi prijatelj ostane tudi takrat, ko iskra prijateljstva malo mine, oziroma ko se ne družimo več na istih dejavnostih, oziroma pri istih stvarih, kot so naprimer šola ali pa interesne dejavnosti.
2: Lahko imaš punco, ampak vedno si mora vzeti tudi čas za prijatelja, ker če bo veza zarašla, ti bo pa prijatelj prvi, ki ti bo stal ob strani in te tolažil v smislu, da ni to tvoja krivda.
1: Se strinjam, Maksimilijan, tudi med odnosom moraš vzeti čas za prijatelje zaradi tega, ker če si ga ne, tako prijateljstva propadejo.
2: In prijateljstvo je ena prvih pomembnih vezi, torej v otroštvu, v mladostništvu. In prijateljstvo je moglo biti tudi med odrastimi, ne samo poslovni partner, ampak tudi tam za družbo.
3: Jaz bi pa rekel, da je boljše en pravi kot 10 slabih prijateljev. Kaj rečeš, Jaka?
1: Ambroš, se strinjam s tem, ampak tisti en mora biti res tisti ta pravi.
2: Ja, ki mora poslušati, ki mora te razumeti in tudi, ki mora včasih tudi ti povedati svoje mnenje, tudi če ne misli slabo.
3: Mora te podpirati, mora ti davati dejstva, ki so res prava, če si kdaj naredil kaj narobe in da te podpira.
2: Ja, in mora biti jasen, imeti svoje mnenje in ti tudi pomagati, tudi ko se včasih se ne znaš odločati, da ti pokaže tisto pravo smer.
1: Morda mislimo, da imamo veliko dobrih prijateljev, ampak na koncu vidimo, da so res tisti mogoče trije, ki so res najboljši.
2: In ravno teh treh jih morate vsaj poklicati, pa jim napisati in jih povabiti na kako pijačo, na kakšen sprehod, tako kot smo mi imeli, ko smo šli v park, ker prijateljstvo je nekaj najlepšega.
3: Za zaključek, kaj bi vidva rekla, kaj je sporočilo vsem prijateljem?
1: Jaz bi rekel, da si pomagajte, imejte se radi, pa stojte si ob strani, ko prijatelji potrebujejo vašo pomoč.
2: Pa spoštujte tudi kakšno drugačno mnenje in vodite to, kar ste.
1: S tem zaključujemo tretji del oddaje Mladi na radio Ptuj. Hvala, da ste nas poslušali, mi pa se slišimo naslednjič. Adio.
0: Mladi na radio.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.